0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
4: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Розкажу про почуття в українському шоу-бізнесі, адже фронтмен іменитого гурту «Sky» Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіжому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, а ще й головна опора у роботі. Вона поєднує ролі бухгалтера, юриста та менеджера гурту «Sky». Хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, фанати вже активно вітають улюбленого артиста з новим щасливим етапом у житті. Осінь має бути дуже насиченою, зокрема на розважальні шоу. Нарешті став відомий повний склад журі легендарного проєкту «Танцюють всі», який повертається у новій сучасній адаптації з акцентом саме на українську культуру. І от останньою, але не менш ефектною суддею шоу стала співачка Надя Дорофєєва. Вона зізналася, що прагне знайти та підтримати нові яскраві імена для української сцени. Ну і також, нагадаю, раптом ви пропустили, що окрім артистки, до команди суддів увійшли чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець, хореографка Марина Кущова та режисер Руслан Махов. Надя Дорофєєва, до речі, назвала цей склад неймовірно професійним та гармонійним, тому що з багатьма колегами вона вже працювала над своїми кліпами та шоу. А офлайн-кастинги на «Танцюють всі» розпочнуться вже у вересні. Розкажу про дуже кумедний та одночасно дивний гастрономічний хіт, який став головною фішкою весіль, корпоративів та вечірок. Уявіть собі, на святах у США набуло популярності поїдання їстівних повітряних кульок з гелієм. Значить, як все це відбувається, розказую. Гості із задоволенням відкушують шматок кульки, вдихають газ і кілька секунд весело розмовляють кумедним мультяшним голосом. Якщо що, кулька зроблена з трьох видів цукру та крохмалю, її винайшов один шеф-кухар з Чикаго, а надихався він фільмом про Віллі Вонку. Сьогодні розвага стала настільки популярною, що деякі компанії вже випускають спеціальні портативні машини для виготовлення цих солодких кульок із різними смаками прямо на святах. Нове життя почалося прямісінько в таксі. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, проте малюк вирішив не чекати на пункт призначення і з'явився на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія, до речі, проявив дивовижний спокій, швидко та безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком і акушеркою до лікарів. І наразі мама та малюк почуваються чудово, а на честь цієї щасливої події компанія подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок, а водієві також дитяче автокрісло та приємний грошовий бонус.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю та поділилася подробицями фінансових справ в родині і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей в майбутньому. За словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадіком не підписували. Більше того, будинок, в якому вона живе з чоловіком та молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на її чоловіка, хоч сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм майном. Але при цьому додала, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. Так, друзі, всі ми з вами любителі смачно та красиво поїсти. І ось тут науковці знайшли цікаву закономірність. Виявилося, що ми починаємо куштувати страву ще до того, як зробимо перший укус. За словами фахівців, колір, форма, текстура та естетична подача на тарілці створюють у нашому мозку заздалегідь позитивне очікування приємного смаку. Тож, якщо їжа, яку ви замовили чи приготували, виглядає яскраво, свіжо та гарно, мозок підсвідомо налаштовується на задоволення, і під час дегустації страва справді здається набагато смачнішою, якіснішою та навіть дорожчою. Особливо цей ефект помітний у соцмережах, де гарні фотографії десертів чи барвистих салатів одразу викликають апетит. Тож, наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебачення, а ще й паралельно з'являтиметься на стримінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Могилевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну, крім того, просто зараз триває відкритий кастинг для всіх вокалістів від 16 років, який триватиме до кінця серпня включно. Один незвичайний тренд зараз набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій. І раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу швиденько звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте сили і шукаєте справу до душі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив нові подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». І от ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. Наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. І от перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Instagram та Threads. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України та з-за кордони, а 50 найталановитіших претендентів вже запрошено на кастинг до Києва. Українських інтернет-юзерів опитали про найкомедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали або ж їхні друзі та рідні. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкомедніших прізвиська – пан Цибулька, Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але й на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Казявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Казявка чи пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. У Великій Британії пройшов видовищний спортивно-професійний турнір. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягає у тому, щоб максимально швидко та якісно вимити 3 стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафу, а за водяну лінію – цілу секунду. Перемогу та головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів цілу секунду. Перемогу та головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який впорався із завданням за рекордні

усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. Ловіть трохи новин з майбутнього, тому що одне рейтингове видання поділилося результатами експерименту, під час якого ще й попросили назвати професії, яких поки що ніде не навчають, але які незабаром стануть життєво необхідними вже за кілька років. І от штучний інтелект видав просто такий вражаючий список. Серед нових посад з'явилися, зокрема, захисник цифрової репутації. Це, якщо що, для боротьби з депфейками та клонуванням голосу. А ще там агент з персональних даних, який продаватиме ваші дані як рієлтор і навіть консультант з відносин між людиною та штучним інтелектом. От серед професій, незалежних від технологій, штучний інтелект запропонував менеджера сторічного життя, спеціаліста зі здоров'я житла та навіть спеціаліста з нудьги, який допомагатиме людям свідомо відпочивати від гаджетів і відновлювати увагу. Інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне брехливе дзеркало, яке замість реального об'єкта може показувати зовсім інші речі та предмети, які завчасно можуть обрати творці дзеркала. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні, яка змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється на потрібне і запрограмоване зображення. Наприклад, одяг на сумку або ж навіть кумедну мордочку панди. І ось цьому чудо-дзеркалу не потрібні ані батарейки, ані цифрові екрани. А в майбутньому така технологія зможе знайти застосування у сфері безпеки, оборони та створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. І хоч на календарі лише 2026 рік, але дехто вже складає плани на наступний рік. Зокрема, це Європейська мовна спілка, тому що там на радість всім шанувальникам пісенного конкурсу Євробачення оголосили місто, яке прийматиме 71-й пісенний конкурс у 2027 році. І от ним стало мальовниче болгарське місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Конкурс проходитиме на сучасній арена Бургас. Вона вміщує 12 тисяч глядачів, а уряд країни планує виділити на цей музичний захід 20 мільйонів євро. Перший півфінал, до речі, відбудеться вже 11 травня 2027 року, другий – 13 травня, а гранд-фінал – 15 травня. Що цікаво, дата 15 травня вважається абсолютно фартовою для України, тому що саме в цей день Руслана, Джамала та Калуш Оркестра здобували свої перемоги для нашої країни.
0: Новини. Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Є новинка у світовому кінематографі, яка стосується України. У столиці Хорватії розпочалися зйомки нового політичного екшн-трилера під назвою «Острів Зміїний» від режисера Дага Лаймана, який на секундочку подарував світові культовий фільм «Містер Місіс Сміт». Головні ролі у стрічці виконують володарі премії «Оскар» Шон Пен та Едріан Броуді, яких днями вже помітили на знімальному майданчику в центрі Загреба. Попри назву, сюжет присвячений драматичним подіям навколо підриву газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Для зйомок район біля місцевого готелю перетворили на справжню зону конфлікту з барикадами, мішками та піском та акторами масовки у військовій формі. Робота над цим масштабним кінопроєктом триватиме, як відомо, до кінця вересня, а точна дата прем'єри поки що тримається у секреті. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. І результати буквально шокуючі і вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких поглажувань настрій людей покращувався на фантастичні майже 50%. Що найцікавіше, цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, коли пара незадовго до тесту мала якусь суперечку чи сварку. А весь секрет в тому, за словами науковців, що в нашій шкірі є так звані тактильні волокна. Вони реагують виключно на повільні, м'які та теплі дотики близької людини, надсилають сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють відчуття безпеки та глибокої близькості. Ну і ще один цікавий факт. З дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює. Співачка Євгенія Власова, яка протягом багатьох років вела доволі закритий спосіб життя і не поспішала повертатися в український шоу-бізнес, тепер зробила грандіозний камбек і презентувала офіційну україномовну версію свого культового хіта 2000-х «Вітер надії». За словами самої Євгенії, цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися з абсолютно новим звучанням, сучасним аранжуванням та набагато глибшими зрілими сенсами. У соцмережах та коментарях зараз вирує справжній бум. Слухачі не стримують захоплення, одні ностальгують за часами молодості, інші дякують за чуттєвий переклад рідною мовою, а більшість просто вражена зовнішнім виглядом артисти. Тому що Євгенія Власова має настільки квітучий та сяючий і молодий вигляд, ніби з моменту релізу оригінального треку 20 років тому час для неї просто зупинився.
1: Новини

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ймовірність зірвати головний джекпот літа невелика, але ніколи не дорівнює нулю. В Ірландії один із водіїв заїхав перепочити на популярну придорожню автозаправку і відпочинковий комплекс, випити кавусю, між іншим придбав лотерейний квиточок. І уявіть собі, цей випадковий квиток приніс йому фантастичний виграш у понад 8 мільйонів євро. Такий куш став найбільшим джекпотом цього літа. До речі, переможець вже зв'язався з організаторами національної лотереї і готується до урочистого візиту до штаб-квартири для оформлення чека. Представники локації в захваті, адже їхній заклад, який за 10 років став візитівкою регіону, тепер прославився ще як найщасливіше місце країни. До речі, цей джекпот став вже четвертим у країні з початку 2026 року. Тому якщо шукаєте місце, де можна випробувати свою удачу, Ірландія вас чекає. Нещодавно у місті Малин Житомирської області провели благодійний фестиваль для чотирилапих і влаштували там справжнє собаче весілля. На церемонії було 300 місцевих жителів, а саме весілля організували для 4 пар собак. Під вінець в прикольних образах наречених пішли хаски, підбулі, пуделі, спанієлі та навіть джек-расли. Для чотирилапих молодят організатори придбали подарунки від спонсорів, а церемонія одруження відбувалася під весільною аркою, до якої господарі вели собак червоною доріжкою. Молодят запитували про готовність взяти шлюб та видавали свідоцтва, які скріплювалися підписами, а саме відбитками лапи. При цьому на святі кохання не лише веселилися, а ще й зібрали гроші для собачок, які поки що не мають дому. З'явилася вакансія мрії для всіх фанатів фільму «Пірати Карибського моря». Одна американська компанія та її секретний підрозділ оголосили про пошук співробітника на посаду пірата. Все по канону, кажуть у компанії, треба буде реально шукати скарби в старовинних іспанських та колоніальних кораблів, які затонули століття тому разом із золотом, сріблом та коштовностями. Головними мізками цієї експедиції став штучний інтелект. Розумна система вже встигла проаналізувати понад 80 мільйонів сторінок архівних документів за останні 5 століть. Зіставивши всі дані, ще вже видав 4 набори точних координат можливих місць катастроф. Проте, як зазначають у компанії, модель штучного інтелекту плавати не вміє. Тому шукають реальну людину-дайвера з багаторічним досвідом мореплавства, знаннями іспанської чи португальської мов і готовністю працювати в екстремальних умовах. Ну і за таку сміливість компанія пропонує частку в проєкті, фінансову винагороду від 50 до 500 тисяч доларів залежно від успіху, а також прямий відсоток від усіх знайдених старовинних скарбів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Реклама.
2: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Ловіть одне дуже миле дослідження, після якого вам захочеться посміхатися частіше. Дослідники провели унікальний експеримент за участю 14 собак, аби дізнатися, що саме відчувають хвостаті, коли дивляться на нас. І от під час дослідження пухнастикам показували фотографії різних людських виразів облич і аналізували їхні думки за допомогою томографа. Виявилося, що коли хвостаті бачать усміхнене та щасливе обличчя людини, у їхньому мозку миттєво активізується ділянка, відповідальна за систему винагороди. Науковці кажуть, що для пса ваша щира посмішка майже те саме, що отримати найсмачнішу кісточку. Тому фахівці радять посміхатися своїм хвостикам якомога частіше, бо для них це справжній кайф. Маємо відверті зізнання від іменитої білявки Олі Полякової. Артистка дала свіженьке інтерв'ю і розказала, як водила шанувальників за ніс цілих 15 років. Виявилося, що співачка всі ці роки приховувала свій справжній вік. За словами Полякової, все почалося з помилки журналістів на її 30-річчя, які привітали її тоді з 25-річчям. Вона просто вирішила їх не виправляти. Ця історія тривала близько 15 років, але сьогодні співачка розкрила правду і чесно зізналася у новенькому інтерв'ю, що їй 47 років. Оля відверто поділилася, що раніше відчувала тиск суспільства, але після 45 років навчилася абсолютно ігнорувати чужі думки. Ну а щоб почуватися і виглядати на всі 35, Полякова активно займається спортом, стежить за харчуванням і щотри місяці контролює свій гормональний фон разом із лікарями. Щоліта у британському графстві Дорсет проходить найдивакуватіше змагання у світі. Там відбувся чемпіонат світу з поїдання сирої кропови, на який з'їхалися представники Європи, Канади, Австралії, США та навіть В'єтнаму. Такі незвичайні змагання проводять ще з 1986 року через кумедне парі двох фермерів у пабі. Найголовне завдання учасників максимально просте і водночас болюче, тому що за одну годину треба з'їсти якомога більше листя кропови. Перед змаганням рослину нарізають смужками завдовжки близько 60 сантиметрів і залишають на ніч у воді. Учасники мають з'їсти все листя зі стебла, після чого судді підраховують довжину очищених стебел. Ну, під час конкурсу дозволено запивати кропиву водою та іншими напоями. Листя можна скручувати, стискати або ж занурювати в напій, аби його було легше їсти. У 2026 році переможцями стали двоє місцевих жителів, які навіть потрапили до книг рекордів Гіннеса. Ну, а за свою перемогу отримали спеціальний трофей, звання короля та королеви поїдання кроповим і безкоштовну випивку.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата про місці нової роботи.
2: Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Йомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Доброго раночка, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Good morning.
1: Good morning. Ви знаєте, про що я подумала? Про те, що от у кожної людини все-таки є своя фобія. Кожен так? чогось боїться. От у мене, наприклад, там фобія собак, та я інколи боюся висоти.
2: У мене, до речі, фобія є ось змій.
1: Ну, у тебе я знаю. Ні, у тебе, судячи з усього, фобія чистих речей.
2: Що
1: та,
2: таке? Ти? Точно, у мене фобія змій, тому що я з одною з нею працюю. Значить, Рома сьогодні з нами грає. Ромчик, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Ромчик. Добрий ранок.
2: Ром, дивись, зараз тобі поставить запитання Тоня Матвієнко, прекрасна фантастична співачка. Якщо даш правильну відповідь, забереш у нас подарунок. Послухаємо.
4: Привіт, я Тоня Матвієнко, і я щойно свого туру. Хочу запитатися, що у мене було під сценічною сукнею на сцені? Нічого не було. Був термокостюм, чи в мене не було сценічної сукні, я співала просто в джинсах і в світері.
2: Як думаєш, Ром, все ж таки, як виступала Тоня Матвієнко на останньому турі своєму?
3: Мабуть, третій варіант.
2: А думаєш, в джинсах і в светрі, так?
3: Так.
2: А ну давай послухаємо, будь ласка.
4: Це неправильна відповідь. Насправді, у мене під сукнею був термокостюм, бо було дуже холодно в залі.
2: Насправді ж, це ж були холоди, були відключення світла, тепла, але Тоня все одно їздила по концертах в турі і, відповідно, просто в термокостюмі. Ромчик, нічого страшного, обов'язково ще реєструйся і приєднуйся до нас, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс ФМ. Включай настрій.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Реклама.
10: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція включена мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу не потрібно.

0: бачиш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
15: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, чи можна і чи треба досипати в день, якщо вночі не виспалися. Значить, що кажуть лікарі? Кажуть, що так, досипати в день можна, але тут величезне але. Короткочасно, від 20 до 60 хвилин і не більше години, не більше, щоб відновити сили, не порушуючи нічний сон. Значить, а тривалий денний сон, то там 2-5 годин, він руйнує режим, викликає важкість та безсоння вночі.
2: Якщо я, до речі, пам'ятав по собі, що я, наприклад, якщо в день маю змогу лягти там подрімати, то сам прокидаюсь десь через годину. Ну, півтори, ось так.
1: Ну, розбитий чи ні?
2: Ні, навпаки. От як, а якщо більше спати, ну я, в принципі, не можу в день більше спати. Mm-hmm.
1: Ну, значить, якщо...
2: Така інформація цікава.
1: Якщо не доспали, то краще дійсно поспати трохи в обід і лягти спати раніше ввечері, ніж відсипатися весь день. Значить, основні поради лікарів. Оптимальний час дрімати не більше години, а ще краще там 20-30 хвилин буквально. І бажано до 15-ї, щоб не перешкоджати засинанню вночі.
2: Ну, це все як в дитячому садочку.
1: Так,
2: дивіться,
1: так.
2: От ми ж там в дитячому садочку лягали спати. Ну, правда, там трошки більше, там 2 години ми спали.
1: Я пропоную і в день, і на ну, і в дорослому житті на роботі таке теж вводити, закупити матраси, врешті-решт.
2: Так.
1: Чому ні? Значить, лікарі, вони ж кажуть, що під час денного сну, до речі, не робити темряву, а не варто створювати ці умови нічного сну, там зашторювати вікна, щоб організм не переплутав день з ніччю. Mm-hmm. Використовувати будильник, обов'язково його заводити, щоб уникнути глибокого сну та інерції. Інерція це відчуття у цієї якраз розбитості після пробудження денного.
2: Слухайте, Танечка, а цей раз вчені кажуть, що треба можна так досипати трошки
1: так,
2: в день.
1: Так,
2: давайте
1: так.
2: Сьогодні в день влаштуємо цей
1: досип.
2: А що
1: на роботі?
2: Ну, а чому ні?
1: Тут там полягаємо.
2: Так, можемо лягти, там обійнятися і цей, і влаштувати цей, так би
1: мовити,
2: досип.
1: Я вас зрозуміла. Ну дивіться, справа в тому, що я люблю довгий досип. Mm. А знаєш, у вас там буде хвилини 3.
2: Я
1: так би мовити, не висплюся, розумієте?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі. І тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Погода на Люкс FM.
4: Заглянемо синоптики. Сьогодні обіцяють в Україні нам сонячну погоду з місцями невеликою хмарністю. І частково на півдні, сході і трошечки на заході може в нас подощити. Температура повітря буде коливатися на півночі від 26 до 28 тепла. В центрі і на заході очікуємо 27-30 з позначкою плюс. В Ужгороді та Чернівцях буде ще спекотніше. 32-33 тепла. На півдні очікуємо від 24 до 29 вище нуля. І на сході максимум плюс 27 градусів. У столиці нам прогнозують сьогодні до кінця дня також сонячну погоду, без опадів і малохмарну, в день максимум до 29 тепла, зараз на термометрах плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: брати. О, чинаю пізнавати.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, чому чоловіки мають готувати сніданок для коханих жінок, а не навпаки. Давайте розбиратися.
2: Значить, а це прям було таке дослідження, так?
1: Так. Справа в тому, що результати досліджень, Слава, виявили, що жінкам для відновлення організму потрібно на 20 хвилин сну більше, ніж чоловікам.
2: Ага.
1: Все через різні гормональні системи. Я нагадую, що для дорослих людей норма сну від 7 до 9 годин. Але при цьому жіночому організму, за даними досліджень, Слава, науковців, потрібно трохи більше
2: Потрібно
1: трохи більше на відновлення від 11 до 20 хвилин сну більше, ніж чоловікам. Ну а далі вже мій висновок, що за цих 20 хвилин якраз вам, чоловікам, вистачить, щоб приготувати для себе і для коханої сніданок. Логічно, логічно. Отакі висновки вчених і мене.
2: Ну все, то доволі.
1: То вам є що сказати, Слава?
2: До речі, мені, в принципі, здається, що реально краще, коли не ти будеш готувати сніданок для свого чоловіка, а навпаки, він тобі.
1: Тобто чоловік жінці, так?
2: Ну, саме тобі, от ти, так? Тому що є просто останніх 4 чоловіків, яким ти готувала сніданок, у них же ж абонементи в інфекційне відділення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
4: Доброго ранку, друзі. Вриваємося з вами далі в цей четвер. Попри все, тримаємося. Ми разом, ми є один в одного. І це найважливіше. Люкс ФМ разом з вами, поряд з вами. Попри все, ви це прекрасно знаєте. І ми, знаєте, попри все, ми хочемо, як ми завжди то робимо, за нашою класною традицією, привітати сьогоднішніх іменинників. Адже, я впевнена, сьогодні багато хто народився в цей день, 20 серпня. І, власне, будемо вітати вас у прямому ефірі Люкс ФМ. Тому, якщо у вас, друзі, є когось сьогодні привітати з днем народження і зробити цей день ще приємнішим, то пишіть нам в телеграм-канал Люкс ФМ. Там у нас є спеціальний пост для привітань. І у коментарях до цього посту пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Ну що, друзі, будемо зараз вітати наших іменинників, всіх, хто святкує сьогодні день народження, 20 серпня народився. І, власне, з днем народження вітаються Анну Пархоменко з Золотоноші, Володимир Турчин, Людмила Назарука, Зінчук Назар з Хмельницького також сьогодні святкують свій день народження. Вітання передають Миколаєвичу з Перемоги. Галина Садова сьогодні відзначає день народження. Мінін Олександр, Марущак Неоніла від локомотивного депо Жмеренка вас вітають. Вітання коханому Круглію Роману, також з 55-річчям Смеречанську Олену Володимирівну, кузенного Євгена також з днем народження, і Супілкову Мар'яну з Черкас вітають з ювілеєм 35 років. Всіх вас, друзі, з днем народження.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, на Євробаченні 2027 зміняться правила голосування. Що ж буде новенького, знає Анастасія Великоїванна. Доброго раночку.
2: Доброго раночку. Незмінна, треба казати. Незмінна Анастасія Великоїванна, відміну від правил Євробачення. Також розкажу про те, що журналістка Ремина С. Хакзай виходить заміж, а журнал Vogue обрав найфотогенічнішого собаку року.
1: Першу маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу Євробачення, тому що Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування цього конкурсу. І от головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих смс-ок і нарешті перейти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати саме незліченну кількість голосів лише за одного фаворита. Вони мусимуть
3: можливість. Ще варіанти накидаємо. Ми можемо.
1: Мені подобається спостерігати за тобою просто цей момент. Муситимуть обирати лише трьох найкращих виконавців з усіх інших.
3: Я не так за це радію, як за те, що ти сказала, муситимуть.
1: А я радію за нові правила, тому що, кажуть, це допоможе уникнути політично вмотивованих накруток і зробить конкурс насправді ще чеснішим. Ну і, до речі, наступне Євробачення 2027, воно проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал нам обіцяють на 15 травня 2027 року.
3: Вже прям дата є?
1: Звичайно.
3: А я щось відстала. Добре.
1: Тим часом відома інтерв'єрка та журналістка Ремина С. Хакзай оголосила про заручений зі своїм коханим військовослужбовцем ЗСУ та героєм України, ім'я якого ми не знаємо. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пару разом вже 3 роки. І от 3 роки вони приховують свої стосунки від публічності. Більше того, їхнє кохання розвивається саме на відстані через службу обранця. Проте їхні почуття все одно стали міцнішими. Ну і ще знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни. Для мене це став шок-контент, тому що Євген Пронін порадив якось Раміні взяти інтерв'ю у цього харизматичного воїна. Вона така: а чому ні? Класний герой, класне інтерв'ю. Пішла,
3: а потім
1: взяла.
3: Прийшов цей військовий до неї на інтерв'ю, і він подивився на Раміну і каже: да, чому ні?
1: Ну, так, насправді, отак і почалася історія кохання. Та сам момент пропозиції стався під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Звичайно, що Раміна з радістю відповіла так. Ну і зараз, до речі, пара вже планує весілля. Каже, воно буде класичне, затишне у колі найближчих друзів та рідних.
3: Я все одно дивуюся, як вони 3 роки приховують. 3 роки і жодної фотографії. Молодці.
1: Mm-hmm. О, так. І наостанок про наймилішу та найстильнішу подію моди у світі чотирилапих. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку песиків і обирає найфотогенічнішого собаку року. І от переможцем цьогоріч став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкрив, між іншим, журі, як вони самі кажуть, ідеальним позуванням, виразним поглядом і тій самій невловимій догнес. Що це таке? Це собача хари. Ну і що цікаво, ім'я Спад, да, воно з англійською перекладається як картоплина, тому зараз офіційно найстильнішою собакою року став сер Картоплина. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Bad Bunny, а раніше позивали фотографам пухнастики, зокрема, акторка Демі Мур, співачка Біллі Айліш, Сідні Свіні, Сіари та багатьох інших.
3: Я, до речі, вчора була на велотреку, там заклад, і ми сиділи, і я розумію, що ми сидимо, а я себе відчуваю, ніби на конкурсі краси собак, саме мальтіпу, бо такої концентрації мальтіпу, таких гарненьких не було.
1: А їм там медом намазано.
3: А походу, і не тільки медом, і потім на фінал виходить з цього закладу величезний, цей, величезна вівчарка. Оце біг-бос мальтіпу. Тому раптом хочете десь на гарний цей...
1: локацію з собаками, київський велотрек.
3: Приходьте.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сережечка, а чого ти ніколи не запрошуєш мене до ресторану?
2: Мариночка, взагалі-то я не запрошую до ресторану заміжніх жінок.
1: Так але ж я твоя дружина.
2: Жодних винятків, жодних.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Якщо вам раптом зажварилося, спробуйте подумки додати Дональду Трампу на спину пропелер.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Скажи мені, вождь, це ти всім у племені імена вигадуєш?
2: Так, малеча.
1: А як ти їх вигадуєш?
2: Дуже просто. В момент народження твоєї мами я побачив рись, що біжить. Її назвали рись, що біжить. А в момент народження твого тата я бачив в небі орла, і тата назвали орел, що летить. А чому ти питаєш, Honda Civic, що летіла у стовп?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як притягнути везіння в життя. Значить, ніякої езотерики, суто психологія, якорити везіння. Зараз поясню, як це.
2: Якорити везіння.
1: Якорити, так. Значить, завжди, коли з вами відбувається щось хороше, навіть найдрібніша приємність, якорити це, тобто підкреслювати і навіть з перебільшенням.
2: Ну це як? Поясніть.
1: Наприклад, давайте поясню. Якщо незнайомий чоловік, приміром вам дівчатка, так, відкрив двері в магазині чи під'їзді, сказати подумки: які чудові чоловіки навколо мене завжди.
2: Клас,
1: прямо так. З таким перебільшенням. Прямо завжди.
2: Ага.
1: Тобто після найдрібнішої приємності закріплюємо у мозку реакцію, що це з вами завжди.
2: Навіть через силу, якщо спочатку самі собі не вірите.
1: Так, ні, спочатку, звісно, ми спочатку вивчаємо мозок так думати. Значить,
2: так.
1: Знайшлося місце на парковці, кажемо, яка ж я везуча, ну там чи везучий, так? Яка ж я везуча, мені завжди щастить, для мене завжди знаходиться паркомісце, навіть там, де й шансу не було, я везуча.
2: Або значить, везучий.
1: Так. Таким чином ми навчаємо свій мозок помічати все хороше, що з нами відбувається. І збільшуємо шанси на повторення позитивного досвіду.
2: Ну, клас.
1: Мозок з часом перелаштовується і все більше шукає підтвердження того, що чому ми його навчили.
2: Угу.
1: Тобто, що нам завжди щастить. Ну, я вважаю, що це дуже крутезний прийом.
2: Називається це як...
1: Якорити везіння.
2: Везіння і якорити.
1: Так.
2: Клас, Танечка, так може цей. Може ви також сьогодні заякорити своє везіння? Приїжджайте до мене додому. У мене є прекрасний якір. Ви можете заякорити свою шхуну на цьому якорі.
1: Сашка,
2: і цей, буде везіння.
1: Так, почекайте. Ви знаєте, я просто не хочу чіпляти до своєї шхуни і ржавий якір. Бо кажуть, що цей якір чіплявся до дуже сумнівних шлюпок перед тим.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Реклама.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Хочеш?
1: Нехай буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультантом.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
3: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ці.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 18 років, по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре, Гранчко.
1: Таня нещодавно, значить, ходила по офісу, розказувала, що вона, значить, зараз на дієті.
2: Ну що ти трендиш? Нічого такого не розказувала.
1: А така, ой, що ти розказувала?
2: Ми з дівчатами просто обговорювали правильне харчування. Звісно, що, ну, я слідкую за харчуванням.
1: Ну так ти що, слідкуєш за харчуванням?
2: Ну, так.
1: Типу на дієті.
2: Я
1: просто поясню, Таня реально зранку їсть пів яйця, в день пів яблука, а вночі пів холодильника. Тому от дієта триває. Вася сьогодні з нами грає. Вась, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Вася.
3: Доброго ранку.
1: Вась, тобі зараз поставить запитання Джамала. Вона тут у нас, значить, постійно ночує, днює і ночує, і каже, от поки Вася не зареєструється, не з'явиться в ефірі, я буду тут з вами. І от нарешті ти з'явився в ефірі, і Джамала готує тобі поставити запитання. Послухаємо.
4: Всім привіт, це Джамала, і в мене до вас запитання. Скільки разів я падала на сцені? Один, ніколи, 8 разів.
1: Як думаєш, скільки разів Джамала падала на сцені? Один, ніколи чи 8 разів?
3: Мабуть, один.
1: Один або. Раз, думаєш, так? Або?
2: Давайте без «або».
1: Ну так що, один чи не один?
2: Так, один.
1: Один. Все, один. Давай послухаємо, один. Будь ласка.
4: Вітаю, це правильна відповідь. Я впала один раз. У Львові це було.
1: Клас, Вася, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.
6: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
8: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну погоду в Україні з невеликою хмарністю і місцями на заході, півдні та сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря у нас буде коливатися в центрі на заході від 27 до 30 тепла переважно. В Ужгороді та Чернівцях при цьому буде ще тепліше, тут 32-33 тепла. На півдні очікуємо від 24 до 29 з позначкою плюс, а на півночі і сході від 25 до 28 тепла. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду протягом дня і без опадів. Максимум плюс 29 прогнозують, а зараз на термометрах плюс 18 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре, Гренчко.
1: Таня нещодавно, значить, ходила по офісу, розказувала, що вона, значить, зараз на дієті.
2: Ну, що ти трендиш? Ну, що я такого не розказувала?
1: А така, ой, просто... що ти розказувала?
2: Ми з дівчатами просто обговорювали правильне харчування. Звісно, що, ну, я слідкую за харчуванням.
1: Ну, так ти що, слідкуєш за харчуванням?
2: Ну, так.
1: Типу на дієті.
2: Я
1: просто поясню, Таня реально зранку їсть пів яйця, в день пів яблука, а вночі пів холодильника. Тому от дієта триває. Вася сьогодні з нами грає. Вась, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Вася.
3: Доброго ранку.
1: Вась, тобі зараз поставить запитання Джамала. Вона тут у нас, значить, постійно ночує, днює і ночує, і каже, от поки Вася не зареєструється, не з'явиться в ефірі, я буду тут з вами. І от нарешті ти з'явився в ефірі, і Джамала готує тобі поставити запитання. Послухаємо.
4: Всім привіт, це Джамала, і в мене до вас запитання. Скільки разів я падала на сцені? Один, ніколи, 8 разів.
1: Як думаєш, скільки разів Джамала падала на сцені? Один, ніколи чи 8 разів?
3: Мабуть, один.
1: Один або. Раз, думаєш, так? Або?
2: Давай тебе забув.
1: Ну так що, один чи не один?
2: Та один.
1: Один. Все, один. Давай послухаємо, будь ласка.
4: Вітаю, це правильна відповідь. Я впала один раз. У Львові це було.
1: Клас, Вася, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс ФМ. Включай настрій.
6: Доброго раночку, друзі. Проводимо разом з вами далі. Це є четвер. І за традицією будемо вітати вже за коротеньку паузу іменинників. Усіх, хто сьогодні, в цей день, 20 серпня, народився. Тож, якщо хочете привітати когось, то заходьте в нас в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там є спеціальний пост для привітань. В коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. А ми то зробимо за паузу у прямому ефірі Люкс ФМ.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
7: Реклама.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Від творців «Приват-24».
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
7: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Будемо вітати просто зараз іменинників наших в ефірі Люкс FM. Власне, привітання Летиці Олечці Мицкевич з днем народження. Фестовець Тетяна з міста Бориспіль сьогодні також святкує свій день народження. Ювілей 35 років у Сопілкової Мар'яни. Також вітання. З днем народження швейний колектив Брюнель вітає ткачину Сашу. Також з днем народження Мішу, арендар Олег з Броварів від сестри Бобро. Рова Алінка, Галю Шеремету вітають, Анюту від Насті з днем народження, Сергій Дзюба також вітають вас з днем народження, святкує свій день сьогодні Таня Синільник із Золотоноші від дівчаток з бухгалтерії, вітання. Мальцев Євгеній, 46 років, з ЗСУ, також з днем народження. Лученко Владислав, Юрченко Віталія з Херсону вітають. Благута Устим сьогодні 11 рочків, святкує свої Анічка Бабич з днем народження, і Евеліну вітають подруги з Хмельниччини. Усіх вас, друзі, з днем народження від усієї команди Люкс FM.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, в нас час хороших новин. Анастасія Великоїванна вже все зібрала, звісно, що і готова нам розповісти, наприклад, про те, які найкращі і найгірші міста Європи. Так? Є таке?
2: Не просто найкраще, найгірше, а для воркейшн, тобто поєднання роботи і відпочинку. Так.
1: Що? Воркейшн?
2: Воркейшн, запам'ятовуйте.
1: London is the capital of Great Britain. Дякую.
2: Окрім того, розкажу про те, що співачка Ірина Федишина розсекретила свій особливий стан, а експерти знайшли несподівану користь у сні голяка. Так, друзі, зараз відпустка і робота онлайн – поняття, які багато хто з нас поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий рейтинг найкращих міст Європи для воркейшену. Тобто це популярний формат, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря чи жвавий новий мегаполіс. Головне – змінити обстановочку, як то кажуть. Експерти аналізували міста за дуже багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, за кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та пива, яка у них. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. Ось такі мегаполіси.
1: В Лондоні дуже дорого. Дуже дорого.
2: Але бачиш, в інших містах дорожче взагалі-то.
1: Де?
2: Зокрема,
1: в Парижі?
2: Ні. Париж, Лісабон та Лондон, вони за ціною якістю найкращі. Тут запам'ятаєте, що ви можете там і відпочивати, і працювати, і в цілому це буде досить вигідно. А от найменш зручними і вигідними для воркейшену виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург.
1: Мюнхен,
2: через
1: правда,
2: високі ціни якраз і певні нюанси інфраструктури.
1: Слухайте, я в квітні була в Мюнхені, тоді я була в шоці від тих цін. Я досі не відійшла від того шоку.
2: Бачиш, а ти
1: мій габанець і досі пустий.
2: А ти тільки що на Лондон намагалася нагнати.
1: В Лондоні не я
2: вийде.
1: Не була. Я туди спеціально не їду, тому що
2: після
1: понимаю, що потім не тільки
2: не пустять.
1: Все, неправда. Я забираю свої слова назад.
2: Отож, молодець. Популярна співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео. На ньому вона позує у розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом білих троян. І, звичайно, що показує свій помітно вже округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє в житті. Ну і нагадаю, що разом зі своїм чоловіком і продюсером, заодно Віталієм Човником, артистка у шлюбі вже 20 років. Вони виховують двох синів, Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ, і кого чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, вони поки що тримають у секреті, але обов'язково ми незабаром це дізнаємося.
1: Класно, вітаємо. Да, це дуже класна новина.
2: І наостанок лють результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій самого ранку наступного дня.
1: Вони придумали, яким чином можна залити бетоном ото те, що нам заважає в житті. Чені, щоб ми нормально спали.
2: Так. Майже.
1: Зрозуміло, Настя, ага.
2: Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати насправді, голяка чи у піжамі. От виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість нічного відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу він утримує тепло, нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і при цьому скорочує тривалість глибокого сну. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію та результати тестів на логічне мислення вранці. Але головне, друзі, що варто пам'ятати. Науковці кажуть, не перетворюйте кімнату на холодильник. Просто дайте організму можливість природно віддавати зайве тепло, але при цьому не відкривайте вікна, двері, вмикайте кондиціонер. Ні. Все в міру.
1: І спати голяка?
2: І спати голяка. Аби охолоджуватися природним шляхом.
1: Погнали, а треба трошки поспати після цієї ночі, а?
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Значить так, Дося, запам'ятай, розумна людина завжди у всьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю впевненим у чомусь. Запам'ятала?
2: Ага, так. А ти впевнений в цьому?
1: Абсолютно.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Єдині, хто не краде контент один у одного, це сайти з прогнозом погоди. Він завжди скрізь свій.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Випадок у відділі кадрів.
2: Так, у вас є недоліки?
1: Є.
2: Перерахуйте.
1: Лінь.
2: І все?
1: Лінь перераховувати.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама.
7: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
17: Не знаю.
18: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
19: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
20: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
17: Рок, джаз, денс?
20: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
21: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку. В якій сфері в Україні найвищі зарплати? Зараз я вам про це розкажу. До речі, так. Це дослідження одного сервісу українського. І там є чотири професії, які є одними з найбільш високооплачуваних. По-перше, брокери з нерухомості. В середньому такі люди, за даними цього дослідження, отримують 100-120 тисяч гривень на місяць. Також класні зарплати отримують фасадники, штукатури і мулярі.
2: Так
1: що, знаєте про це, знову ж таки, це дослідження певного українського сервісу. Без реклами не буду говорити, який сервіс, але таке, власне, дослідження. До речі, я от що думаю, Танечка, от дивлюсь на тебе і думаю, ти ж реально теж могла б нормально заробляти. Тому що, ти ж дивіться, ти ж штукатурниця і мулярка, так? Чи, як це, мулярниця. Судячи з того, як ти малюєш обличчя, Танюш.
2: Зараза, ти тюмін.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну переважну погоду, малохмарну, але місцями, наприклад, частково на сході країни, частково на півдні і заході, можливі місцями короткочасні дощі. На заході у нас при цьому буде найспекотніше. В Ужгороді та Чернівцях обіцяють нам 32-33 тепла, а в цілому на заході від 27 до 30 з позначкою плюс переважно. Така ж температура повітря в нас в центральних регіонах. На півночі і сході очікуємо 25-28 тепла, а на півдні від 24 місцями до 29 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду, малохмарну, без опадів. Зараз у нас на термометрах плюс 21, а максимум очікуємо сьогодні плюс 29 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: тому що Альфа.
1: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А я в курсі, жінка, з якою вагою найбільше приваблива є для чоловіка. От було проведено саме таке опитування, цікаво. І результати, можливо, вас дивують, бо зазвичай всі намагаються худнути. Треба, не треба, але всі худнуть, щоб бути якомога більш худими. Але, виявляється, найбільше чоловікам подобається не занадто худенькі і не занадто повненькі, а найбільш популярними серед чоловіків є жінки нормальною вагою. А і як приклад, було проведено на 164 сантиметри. Це від 50...
3: 164 сантиметри?
2: Зріз? Ну, звісно. А, і вага при такому зрості від 50 до 68 кілограмів.
3: Ага.
2: От так. І я просто здивувалася, що я на 10 сантиметрів вища за, ну, це вказаний приклад.
3: Як
2: але...
3: це на 10? Тобі ж 2,30.
2: І ти, пані. 1,75 м. Але я вписуюся в ці норми навіть.
3: Уявіть ти вписуєшся собі... в ці норми? А так. Як так виходить, що ти вписуєшся в ці норми, так, але не вписуєшся в офісні двері?
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Включай настрій. Доброго раночку, з вами Катя Сташко і проводимо далі, друзі, з вами цей четвер. Ми разом на Люкс ФМ з вами попри все. І ми попри все хочемо за нашу прекрасну традицію далі вітати іменинників. Всіх, хто народився сьогодні, 20 серпня, будемо це робити у прямому ефірі Люкс ФМ за коротеньку паузу. Тому якщо у вас є кого привітати сьогодні з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там створений спеціальний пост для привітань. В коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище, кого будемо вітати з днем народження.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Реклама.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
14: Кайт.
13: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють.
16: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
16: А якщо свербіш або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Цього серпня
19: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
18: Потойбіччя йде по наш світ.
0: ти бачиш мертвих.
14: «Астрал. За межами потойбіччя». 20 серпня у кіно.
9: Реклама. Реклама.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
9: Реклама.

0: Ну що, друзі, прийшов час вітати наших іменинників, тих, хто сьогодні, 20 серпня, святкує свій день народження. І, власне, вітають Наливайку Анатолія з Чернігова, Осиновську Катерину з Києва, Барбаш Олексія від колективу заводу «Сіверспорт», Євтушенко Павла з днем народження, Купрій Назару сьогодні 16 років, Жадан Анну вітає чоловік Павло також з днем народження, Гладкову Христину, Віталіка Жила, Османа Святослава, кому Ірину вітання з днем народження з Золотоноші, і Нешву Олександра сьогодні вітають, йому 55 років, і що цікаво, вітає дружина, в якої сьогодні також день народження. Нешва Оксана 43 рочки сьогодні виповнюється. Друзі, всіх вас з днем народження від усієї команди LuxFM, і хай все буде так, як ви того хочете.
1: Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.
0: Так, друзі, ну що, в нас з вами попереду хороші новини. І тут новеньке дослідження з'явилося, і воно показало, чи дійсно, друзі, треба запивати кожну чашечку кави водою. Про це дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Скільки ж треба водички насправді пити після кожної чашечки кави, чи треба її пити, знає в нас Анастасія Волокоєван. Доброго ранку.
2: Доброго раночку. Також стало відомо, яка відома акторка могла стати новою холостячкою, а нідерландський хом'як пробіг найбільшу у світі дистанцію. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить дуже багато міфів. Я говорю про кавусі, і в ці міфи ми реально віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити дуже популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито зобов'язує до того, що треба зробити терміновий ковток води, бо в організмі буде мало водички. Так от, в дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. Науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього так само. І от результати здивували навіть дослідників. Тому що загальний рівень води в організмі не змінювався незалежно від того, пили учасники каву чи не пили. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, адаптується. Він у нас розумний. Така помірна кількість кави цілком враховується все ж таки в загальнодобову норму рідини. І тепер, друзі, офіційно науковці кажуть, що можна насолоджуватися улюбленою кавою без зайвих хвилювань про якесь там зневоднення.
1: Добре, дякую.
2: Почули.
1: Не буду тепер пити водички так багато після кави.
2: Ілові...
1: Вона сушиться.
2: Хто? А, так.
1: Кава.
2: І ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової, тому що вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, але вона відмовилася.
1: Чого?
2: Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя або ж минулих стосунків – це взагалі-то проти її правил, проти її принципів, тому на такий крок вона все ж таки не наважилася. Але Катерина не просто відмовилася, вона запропонувала телеканалу чудову і нову ідею. Каже, треба зробити головною героїною шоу «Холостячка» не публічну жінку, а звичайну українку, наприклад, з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів, парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою, при цьому дуже близькою для кожного глядача. І ми бачимо, що немає поки що нового сезону шоу «Холостячка», але, можливо, саме зараз творці проєкту знаходяться у пошуках.
1: Так? Вони зараз їдуть в машині, чують нас і такі, ну ладно, вмовили.
2: Тобто ти вважаєш, що Катю вони Кузнєцову не почули, а нас почули.
1: Да.
2: Ну ми в це віримо так само. Наостанок про наймилішого та найактивнішого спортивного героя соцмереж, тому що у нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Молі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку, який називається «Страва», де, нагадаю, бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути, які пробігають або ж проїжджають. Дуже популярний у всьому світі додаток. Так от, господар у цього хом'ячка теж бігун, і він вирішив підключити до колеса свого улюбленця датчик, мікрокомп'ютер, який автоматично рахують дистанцію та відправляють звіти на особисту сторінку тварини в цьому застосунку. І от додаток показав, що Молі це хом'як, щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі, тому нідерландський хом'як реально зараз номер
1: святкує.
2: Один. Так, профіль пухнастого, до речі, спортсмена вже зібрав тисячі підписників. Його пости отримують ще більше вподобайок, залишають позаду результати багатьох дорослих бігунів-атлетів. Ну, і науковці підтверджують, що дійсно біг – це природна і головна потреба гризунів, а господар Моллі дбає, щоб активність приносила його улюбленцю лише задоволення.
1: І щоб активність була, бігає за ним по хаті, так?
2: Майже.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок на рибалці.
2: Дося, а дай мені хліб для підгодівлі.
3: А я його з'їла.
2: Ну, тоді дай мені цю кашу.
3: А я її теж з'їла.
2: Ну, тоді доїдай черв'яків і поїдемо додому.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Та боже, та де ж це свідоцтво про шлюб? Мариночка, а де папірець про тюремне ув'язнення?
3: О, Сереженька, ти, мабуть, маєш на увазі довічний абонемент на триразове харчування?
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Ой, лікарю, я так хвилююся перед операцією.
4: Ой, а чого це? Ну не хвилюйтеся, я робив таку операцію вже 128 разів.
3: Фух, ну заспокоїли.
4: Так, звісно, ну коли ж нарешті має вийти?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Прекрасний, шикарний, сексуальний Слава Дьомін. От, Танечка, до речі.
2: Чому ти так?
1: Ну чому ти так? А чому ти не хочеш спробувати і подивитися, і щоб я тобі довів всю повністю свою сексуальність? Давай на вихідних. До речі, ти ж вон підемо десь, посидимо, потім поїдемо до тебе, можемо до мене. Ти всю ніч потім спати не будеш, якщо ти розумієш, про що я.
2: От. Ну, звісно, я розумію, Славочка, звісно, ти ж так хропаєш. Що, які там сон?
1: Які хропеш
2: а
1: ти?
2: А ти про що?
1: А я про... Сергій сьогодні з нами грає. Сереж, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Сереженька.
3: Доброго ранку.
1: Сереж, дивись, зараз що відбувається? Таня назва нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Якщо ти справляєшся, Серег, то забираєш у нас подарунок. Я не знаю, що за тема, так само, як і ти. І зараз її вперше почую.
2: Тема сьогодні, можливо, на перший погляд здасться складною, але насправді дуже проста.
1: Ану.
2: Слова з трьох букв
1: так.
2: На букву Р.
1: Слова з трьох букв на букву Р. Погнали, Серег, ти перший.
3: Рак.
2: Молодець.
1: Рік.
2: Молодець.
3: Ром.
2: Молодець.
1: Так, рак був, рік був, ром був, добре. Цей, Рим. А можна?
2: Можна, можна.
1: Цей назви,
2: хай,
1: добре.
2: Я приймаю.
1: Дякую. Серега.
2: Дорожній.
1: Ах ти.
2: Сереж, дорожній, ру.
3: Рух.
2: Молодець.
1: Добре. А я що кажу, Тань? Які ще? Що? Ну, що я кажу, Таню, швидше?
2: Що у тебе під носом?
1: Що у мене під носом? А що у мене під носом? Чекай, секунду.
2: Три.
1: Які три?
2: Два.
1: Чекай, що у мене під носом?
2: Один. Рот.
1: А рот?
2: Друзі, насправді, я сказала, це тільки на перший погляд складна тема. Рот, рай, раз, ріг, риф, риф, рій, рід.
1: Точно, точно.
2: Дуже багато слів.
1: Сережка, ти молодчина, сьогодні забираєш подарунки, вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс FM. Включай настрій.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Реклама.
7: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: UKG.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти?
18: Є!
19: Улюблене радкове шоу?
18: Є!
19: Рок, джаз, денс?
18: Є!
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
19: Слухай UA!
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA!
3: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
17: Реклама.
2: Ти слухаєш?
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Радьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі! Скільки мільйонерів в Україні? Зараз я вам про це розкажу. І тут, до речі, уточнення. Це офіційні дані. Тобто ці люди задекларували свої статки, платять податки. І тепер, увага, в Україні понад 3,5 тисячі мільйонерів.
2: Ух ти, прикольно. Це до доларових чи мільйонерів?
1: Ми, звісно, ми ж в Україні живемо. Відповідно, це гривневі мільйонери. А бути гривневим мільйонером – це якщо у вас, в принципі, є 25 тисяч доларів. Ось. Так от, де живуть найбільше мільйонерів? Значить, ну, по-перше, Київ, звісно, це столиця, так, і тут найбільше людей, у яких є мільйон і більше. Також на другому місці, де живуть мільйонери, це Львівська область. І на третьому місці Дніпропетровська область.
2: Прикольно.
1: Ось така вам інформація, мотивашка на сьогоднішній робочий день. До речі, дивіться, я сказав так, що мільйонери живуть в Києві, а у Львівській області і в Дніпропетровській області найбільше. Так, я, до речі, знаю ще місця, де живуть мільйонери.
2: Де, в Львівській області?
1: Недовго, вони живуть по кілька годин. Це у Тані вдома.
0: Певні дні. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду. Можливі короткочасні невеличкі дощі в нас частково на заході, півдні і сході країни. На решті території без опадів. Найспокійніше в нас сьогодні на заході. Тут в Ужгороді та Чернівцях 32-33 тепла. На решті території заходу і також в центральних регіонах прогнозують нам 27-30 позначкою плюс. На півночі і сході від 25 до 28 вище нуля. І на півдні країни температура повітря буде коливатися від 24 до місцями 29 вище нуля. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду без опадів і малохмарну. На термометрах в нас просто зараз плюс 24, а максимум обіцяють плюс 29 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати наш осінній стиль. Адже на модні горизонти повертається улюблена класика – картатий принт. Осінь 26-го року офіційно робить клітинку головним візерунком сезону, пропонуючи нам безліч варіацій – від класичної шотландки та віщі до елегантного принту «Пташине око». Цього сезону картатами стають не лише традиційні пальто та затишні сорочки, але й трендові спідниці плісе, штани палаццо та навіть масивні осінні шарфи. Одяг клітинку додає будь-якому образу британського шику, затишку і характерної фактурності, перетворюючи звичайну міську прогулянку на вихід ніби на подіум. А щоб картата річ була головним акцентом і не перевантажувала ваш аутфіт, комбінуйте її з простими базовими речима нейтральних відтінків. Наприклад, картату спідницю чи штани поєднуйте з лаконічним однотонним гольфом. А оверсайз-жакет в клітинку надягайте поверх класичних джинсів та білої футболки. Одягайтеся затишно, готуйтеся до осені, виглядайте вишукано та закохуйте весь світ в свій стиль.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Радьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що 69% українців вважають, що родину має забезпечувати чоловік.
2: Це дуже погане дослідження.
1: Це результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг груп».
2: Це саме в Україні.
1: Майте на увазі, в Україні серед українців 69% вважають, що родину має забезпечувати чоловік.
2: Це все? Можемо далі працювати?
1: Не все, я ще можу сказати. Ще 27% вважають, що жінка має у всьому слухатися чоловіка.
2: Прекрасно. Оце мені рейтинг цей подобається.
1: Але тут 27%, слав тільки.
2: Оце мені не подобається.
1: За це проголосували. Крім того, 60% респондентів кажуть, що не рівність між чоловіками і жінками – це загалом рідкісне явище в Україні.
2: Добре.
1: Але більш за все мені подобається оце, що 69% українців вважають, що родина має забезпечувати чоловік.
2: Прекрасно. Ну, Тачка, дивіться, давайте ми з вами теж побудуємо стосунки, і я вас буду забезпечувати.
1: Ух ти.
2: Так. Але ви мені будете давати гроші, щоб я вас забезпечував. Як вам такий варіант?
1: Сашка, ви знаєте, давайте краще я проведу особисте опитування, куди вам піти, наче ви, і подивимося на результати.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 5 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Друзі, слухайте, тут наш відомий львівський хор «Гомін», про який ви точно всі знаєте і чули, встановив новий національний рекорд. Всі деталі дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Національний рекорд встановив львівський хор «Гомін», і знає про цей рекорд. Анастасія Волокоюван сама стояла, фіксувала. Да, Настенька?
3: Доброго ранку. Так і було, дійсно. А ще раз скажу про те, що «Макдональдс» створить особливу автомобільну смугу для клієнтів, а в Кореї випустять реаліті-шоу про стосунки з «Щі». Першу про класну новинку від однієї популярної мережі фастфудів, яка на Мак починається, на Дональд закінчується. Думаю, ви чули про таку. Так от, там підбили статистичку замовлень покупців і знайшли один із найпоширеніших і по факту найжиттєвіших моментів у світі фастфуду. Це момент нерішучості. Коли ви підходите до стійки або під'їжджаєте до меню на Макдрайві і читаєте ото всі позиції, бо що, бо ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от, тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для МакДрайв, яка розділятиме смугу в'їзду на два варіанти. Перший варіант називається «Я готовий». Власне, він для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді до кафе. Другий – це «А можна мені?» Знаєте, ось цей початок. Та? Для клієнтів, які дізнаються, які читають це меню в останню секунду, а потім ще імпровізують на ходу, щось взяли, щось забули.
2: Це видаліть, будь ласка, давайте
3: так. Знаємо цю людину. І хоч поки що така задумка, це насправді лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала саме зараз шалену кількість переглядів, лайків. Інтернет-юзери пишуть, що потрібна ця ініціатива їм конче прямо зараз. Тому що робимо? Чекаємо на офіційні анонси від мережі.
2: Давайте під петицію зробимо.
3: Давай.
2: І я думаю, за один день підпишемо все.
3: Однозначно. Далі про неймовірні досягнення у сфері української культури, тому що львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України і впродовж одного року, зокрема з серпня 25 по липень 26 року, колектив виконав просто неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів.
2: Це більше, ніж дні в році.
3: Абсолютно точно. Феноменальний успіх хору, який свого часу, до речі, прославився виконанням пісні «Цей сон» Степана Гіги, да, і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», між іншим, раптом ви не знали, він дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі, Північній Америці. Більше того, ці гастролі, вони ж мали важливу місію, тому що під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру ще 5 мільйонів гривень на реабілітацію ветеранів. Тому вони просто неймовірні.
2: Якщо не були ще, то сходіть. Я теж не була, теж схожу. Колись,
3: от, домовились.
2: А коли в Київ вони прийдуть, не знаєш?
3: Дізнаємось.
2: Добре, напишемо.
3: І наостанок про ту епоху телебачення, на яку ми заслужили, друзі. Тому що у Південній Кореї анонсували вихід дуже незвичайного телешоу, яке називається «Мій щій партнер. Дивний роман», який буде присвячений романтичним стосункам саме між людьми та штучним інтелектом.
2: Мама мія.
3: Ага. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є навіть відомі люди Південної Кореї, так от вони отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями. Ну, по-перше, щодо зовнішності, а по-друге, щодо голосу, манери поведінки і так далі.
2: Ну, разом. Це ж віртуально.
3: Віртуально, але разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни, вестимуть щирі вечірні розмови. І творці шоу таким чином хочуть дослідити, чи здатна людина от відчути цю справжню симпатію і прив'язаність до нових технологій. Офіційно прем'єра, між іншим, відбудеться сьогодні, 20 серпня, так. Подивитися її можна буде, зокрема, на Netflix. І проєкт складатиметься загалом з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня. Тому чекаємо, глянемо, що там між штучним інтелектом і людиною. Може щось бути чи ні?
2: От може бути тільки вигідна штука.
3: Ану.
2: От чоловікам, якщо у них віртуально це от шиї кохана, так, то їм, коли вони йдуть в ресторан з нею, не треба їй замовляти нічого. А? Тільки собі.
3: А дівчатам доведеться платити за себе.
2: Отож,
3: все одно.
2: Да. Ну, є
3: неприємно.
2: Треба ще подумати про це. Дякую.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ну що, чи тепер з вами у розпалі, друзі? З вами Катя Сташко, і будемо далі його проводити. І, до речі, будемо сьогодні з вами відзначати Всесвітній день лінії. Тому, якщо вам сьогодні не дуже хотілося на роботу, ви не дуже поспішали і взагалі не дуже хочеться працювати, знаєте, це ваша інтуїція підказувала, що сьогодні день не для роботи. І якщо у вас є можливість полінуватися трошечки сьогодні і відпочити, то робіть це і не соромтеся, тому що лінь – це нормально. От, наприклад, такі прям неймовірні генії, як Чарльз Дарвін, Альберт Ейнштейн, багато насправді ще інших видатних людей, вони були відверто ледарями, особливо в школі, але врешті ця лінь привела їх до прогресу, бо не дарма кажуть, що лінь – це двигунь прогресу, що ці чоловіки, власне, і довели. Хто знає, може ми з вами, якщо день полінуємося, винайдемо і придумаємо собі щось геніальне. От, або змусимо це зробити за нас. Штучний інтелект – теж, по-моєму, прекрасна ідея. Тому не забуваємо, що сьогодні день лінії, відзначаємо це і робимо це з хорошим настроєм. Попри все, ми з Люкс ФМ разом з вами кожного дня у будь-яку хвилину і миття. І, звісно, що, як завжди, у нас попереду з вами улюблені хіти, які будуть вже за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
7: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Мати Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
16: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Мамо, апчхи! Я знову чхаю.
20: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
19: А якщо свербіж або кропив'янка?
20: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Цього серпня
22: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
21: Потойбіччя йде по наш світ.
23: Ти бачиш мертвих.
21: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
24: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо цей день далі разом. Тримаємося попри все і переключаємося, друзі. Переключаємося. І знаєте, мене особисто найкраще переключає якісь новини про любов. От прям коли читаю щось про любов, книжки, або навіть коли плітки про любов десь у шоу-бізнесі, все одно це мене перемикає, тому що це ж кохання. Ну як же ж воно може не перемикати? І от якраз таки про плітки щодо кохання, то з'явилися розмови, що Олег Собчук, це лідер гурту Sky, таємно одружився. Ось так. Я вам нагадаю, що він розлучений, він в 23-му році розлучився, а навесні цього року він опублікував фото з Тамарою Божко, яка, за даними з відкритих джерел, є менеджером гурту Sky. І, власне, він опублікував з нею фото і підписав спільну світлину рядками з пісні, яка називається «Кохана». І, власне, після цього, звісно, в мережі запідозрили, що Тамара Божко саме і є коханою Олега Собчука. А зараз у нього запитали, як розподіляються фінанси у стосунках його. І він сказав, що він чоловік і на ньому все, але його дружина є і бухгалтером, і юристом, і менеджером гурту Sky. Тобто, фактично, Олег Собчук назвав свою кохану дружиною, і через це запідозрили, що він таємно одружився. От, ну, розумієте, Шерлок і Інстаграма, вони не сплять, вони дуже небезпечні люди. Вони все відслідковують, всі деталі, кожне слово. Але, дивіться, чи правда все це? Я розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» у нас на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тому, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, в нас там багато всього цікавого. І цікаві новини шоу-бізу у тому числі. Ну, а поки розкажу вам ще, друзі, про погоду на сьогодні. Що цікавого вона нам підготувала?
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, нам сьогодні обіцяють сонячну погоду в Україні. Щоправда, місцями на заході, сході і півдні можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас на півночі і сході буде коливатися від 25 до 28 тепла. В центрі очікуємо максимум плюс 30, до 30 тепла в нас і на заході. Але от, наприклад, в Ужгороді та Чернівцях ще спекотніше, тут плюс 32-33 градуси. А на півдні від місцями 24 до навіть 29 з позначкою плюс. У столиці нам також сьогодні обіцяють сонячну погоду без опадів і малохмарно, і досить тепленько. Зараз нас плюс 26, а максимум очікуємо плюс 29.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
3: Реклама.
13: Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Друзі, 12 година в Україні. Це означає, що ми починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід». І протягом годинки до 13 будемо передавати у прямому ефірі Lux FM всі ваші привіти, які ви будете нам писати. Будемо разом з вами покращувати настрій і робити цей четвер ще приємнішим. І, власне, передати свої привіти, теплі слова можна за допомогою телеграму та вайберу. Власне, пишіть нам або туди, або до ти, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Власне, пишіть свої привіти, привітання, можливо, когось хочете привітати, щось комусь нагадати. Все будемо читати в ефірі Lux FM.

0: подивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску все про стосунки акторів Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької. Що каже Оля Полякова про своє майбутнє у політиці? І чи правда, що лідер гурту «Скай» таємно одружився?
0: «Шоп по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Ну що, це привіт в обід. Просто зараз будемо починати передавати всі ваші привіти в ефірі Люкс FM. Тож погнали. Вітання кап Світлані та кап Данилу, які трудяться на складі в поті обличчя. Потрудіться ще трошки. Та не забувайте, що ввечері треба посидіти з дідом, а завтра напишете в групі відсутність через погане самопочуття. От так от. Привіт від швейного колективу фірми Брюнелі, який знаходиться на Новій Баварії в Бору. Ми дуже полюбляємо Радіо Люкс FM. Дякуємо вам за працю вашу. Дякуємо, дуже приємно. І вітаємо нашу іменинницю, ткачину Сашу, з днем народження. Щастя, добра, миру, ласки, теплоти. Хай буде радість там, де ти. Ніна Річі пише. Так, вітання моїм колегам по роботі, а саме привіт в 5-ту дитячу лікарню міста Запоріжжя, Ганні та Наталці. Вітання опаришу Микиті від Артема Олексійовича. Скоріше, вертайся до роботи. Треба трохи потрудитися, друже. Таки треба. Все ж таки робочий день. Привіт, Юлія, яка сьогодні прийшла на роботу в дуже красивих босоніжках. Завжди так ходи. Привіт своїй подрузі передають Даші. Вітання сім'ї Островських з Малої Жмеринки. І привіт колегам в Нідерланди, Жені та Наді. Тримайтеся, дівчата. Скоро п'ятниця. Я скажу більше, вже завтра в нас п'ятниця. У мене ж сережка випала з вуха. Так сильно зраділа, що завтра п'ятниця. Так, а в нас продовжується наш привіт в обід. До 13-ї години передаємо всі ваші вітання. Тож пишіть нам в Телеграм або Вайбер, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Щобудня з 12-ї до 13-ї. Привіт в обід на Люкс FM.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Це «Привіт в обід». Будемо далі передавати всі ваші привіти і вітання, які ви нам пишете. І от Денис Миколаєвич пише, бажає Яночці, Алочці та Інночці смачного обіду, швидкої наради і якнайлегше. Ви нам пишете. І от Денис Миколаєвич ще дотерпіти до 18-ї годинки. Я думаю, що оце от останній цей пункт стосується кожного. Привіт чоловіку передають Льоні і пишуть «Я тебе люблю». Привіт чоловіку також іншому вже. І хочу нагадати йому, що навіть якщо весь світ буде проти нього, я буду стояти за його спиною і мовчки подавати набої. Твої 162 сантиметри злості. Отак. Привіт моїй сестрі Саші від Родіона. Привіт в місто Хмельницький від Стіма для логістичного і від всіх колег з днем народження Лену Лісову. Всього найкращого вдома і на роботі. Хай щастить. І терпіння також на роботі. Привіт Юлії Тогобіцькій з Золотоноші від колежаночок з першим днем відпустки. Відпочинь від нас на повну. Клас. Привіт коханому Ігорьочку, який зараз за кермом. Які б непорозуміння були між нами, я тебе все одно дуже сильно кохаю. Пише твоя вреднюча зая. Ось так. Ось так от романтично. Друзі, ми чекаємо і далі. Всі ваші привіти пишіть нам в Телеграм та Вайбер, куди вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Будемо до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти в ефірі Люкс FM.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, будемо робити далі цей четвер приємнішим і передавати всі ваші привіти, бо ж ніщо так не покращує настрій, як ваші теплі слова, які ви хочете передати своїм близьким. От, власне, привіт летить в Київ для фірми «Будія», особливо для моїх подружок-близнючок Христини та Сніжани. Бажаю легкої праці, гарного дня та вдалого настрою. Від Валерії з Нідерландів. Привіт мамі Ані Сяській. Вітання сім'ї Островських з малої Жмеринки. Донька Ліля дуже любить своїх батьків, маму Олену та тата Віталія. Передає їм привіт. Також привіт у Кам'янець-Подільський Софійці, бабусі Зіні і Олі, які роблять ремонт у музичному кабінеті. Привіт хлопцям з другої вахти охорони Чорнобиля. Нехай вахта пройде легко та швидко від колег, які у відпустці. Привіт мотористу Власенко Сашу з Білої Церкви. Побажати хочу йому гарного дня від Дмитра. До речі, цей привіт. Привіт всім водіям транспортної компанії United Transline. Гарного сонячного дня, легкої дороги від Євгенія. І привіт коханому чоловікові Кіріяка Михайло. Ти найкращий, ми все зможемо. Твоя піражуля. От. І ще великий привіт своїй рідненькій донечці Хись та Яні. Донечко, я тебе люблю, хоч ти вредненька, моя шкода. Від мами Юлії. Так, ну що, це не всі ще привіти. Ми продовжуємо передавати до 13-ї годинки всі ваші теплі слова, тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер, куди вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс ФМ!
2: Хіт за хітом! На Люкс ФМ! Найкраще розважальне радіо!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ніщо не може зробити день кращим, ніж ваші привіти, які будемо зараз передавати в ефірі Люкс ФМ. І тут летить привіт колезі Андрію. Йому тільки що приїхала смачна передача з дому, тому давай не будь жадібним, пригощай салом. Пише Роман з Чернігова. А, раптом що, Романе, щоб там, коли з вами Андрій поділиться, передайте нам також сала. Ну, чого ж? Чого? Гуляй так гуляй, як то кажуть. Так, привіт своєму коханому чоловікові Ромчику. Ще трішки попрацювати і завтра будемо їхати нарешті відпочивати. Дуже сильно тебе люблю, твоя булочка. Найтепліші вітання з днем народження Анастасії Самофаловій. Море щирих усмішок, любові, радості, здійснення мрії. Нехай життя буде яскравим, щасливим і наповненим моментами, які хочеться запам'ятати назавжди. А з найкращими побажаннями від тих, хто тебе дуже цінує та любить, твій колектив. І, до речі, від Люксфан також, звісно, вітання. А далі, доброго дня, передайте привіт Насті та Ірі, щоб ваш день був гарний. Від Варвари. Вітання Радіо Люкс ФМ, найкращі в Україні радіостанції. Завжди вас слухаю. Бажаю вам успіхів і багато слухачів. Дякую, дуже приємно. У вас прекрасний смак, знаєте це. Привіт своїй булочці, яка в Одесі працює в таку спеку. Я тебе дуже кохаю. І привіт Альонці та Лілії з Кривого Рогу. Гарного дня та настрою. Так, ми будемо далі чекати ще на ваші привіти, друзі. Не зупиняйтеся, пишіть нам в Телеграм та Вайбер, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Будемо і далі до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти в ефірі Люкс ФМ.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, це привіт в обід. Будемо далі передавати ваші вітання і ваші привіти, які ви нам пишете. І от, власне, хочуть побажати гарного дня дівчаткам, які працюють в Нідерландах. Лінусі, Ірусі, Алусі, Наталі, Сашулі, Людмилі, Олі і Радику. Грушки збирайте уважно. Ось таке нагадування вам. Привіт дівчатам з Олга Торг в Хмельницькому і кумі Аліні та Альоні з Меджибожа, з якими ми ніяк не можемо зустрітися, але хоча б в ефірі Люкс FM от привіт вдалося передати. Так, привіт коханому хлопцю Андрію. Булка, не злись на мене, я тебе дуже сильно люблю. Привіт колегам з компанії Оптовік, Максиму, Яріку та Ані від Михайлівни. Бажаю всім гарного і легкого дня. Привіт дівчаткам зі складу подорожник в Полтаві. Працюємо із задоволенням до 17:00 і додому. От, так, друзі, ну що, продовжуємо далі чекати ще на ваші привіти, наближатися до тієї 17:00, коли треба буде і дівчаткам з подорожника, і всім нам рухатися додому. А поки чекаємо так на ваші привіти, пишіть нам в Телеграм, пишіть нам в Вайбер, куди вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід! Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, я тепер розкажу вам ще трошки про погоду на сьогодні. За даними синоптик UA, прогнозують нам частково на сході, на півдні, зокрема в Одесі та Миколаєві, і на заході також місцями у Луцьку, Рівному та Івано-Франківську короткочасні дощі. На решті території в нас без опадів, і сьогодні досить тепло. Зокрема, очікуємо з вами на півночі і сході від 25 до 28 з позначкою плюс. На півдні температура повітря буде коливатися від 24 до 29. Тепла в центрі і на заході очікуємо переважно до 30 з позначкою плюс, але в Ужгороді та в Чернівцях прогнозують нам сьогодні 32-33 тепла. У столиці обіцяють синоптики до кінця дня сонячну погоду, без опадів, мало хмарно. Зараз на термометрах у нас плюс 27, а максимум на сьогодні обіцяють нам плюс 29 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
13: Слухай UA!
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Ну що, на завершення цієї годинки ще ваші привіти, які ви нам написали, будемо зараз передавати. І тут вітання переляканій Даші від колективу, ти неймовірна. Також привіт в місто Хмельницький, найкращій донечці, Мієчці, посміхнися, це тобі дуже личить. Лапочка, ти ж знаєш, як я тебе люблю, пише твоя вріднулічка. Привіт простому хлопцю Вітьку та начальнику Сергію Миколаєвичу, бажаємо гарного відпочинку у сонячній Одесі. А ви передавайте, до речі, привіт Одесі. Далі коханому чоловіку Віталіку Іванчуку з Черкас також привіт. Дуже його кохаю. Дружній колектив друкарні щиро вітає нашу Анастасію, нашого левенятка. Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж веселою, життєрадісною, красивою, позитивною дівчинкою. Любові тобі, приємних сюрпризів і здійснення мрій. З днем народження, левенятко. Привіт летить Максіку, Яріку та Ані з компанії «Оптовік» від Михайлівни. І всім гарного та легкого дня. І привіт коханому чоловіку Євгену та його побратиму Івану. Нехай ангели-охоронці оберігають вас, пише твоє сонечко. А ми долучаємося до цих слів. Я так розумію, що Євген та побратим Іван, наші військові, які боронять нас кожного дня, тому ми вам неймовірно вдячні за все, що ви робите, і бережіть себе обов'язково. Ну що, друзі, це був привіт в обід. Щобудня з 12 до 13 ми продаємо усі ваші вітання, тому не пропускайте, ми будемо далі підтримувати нашу класну традицію. І щобудня з 12 до 13 привіт в обід в нас на Люкс FM.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом!

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. Друзі, знаєте, я оце дивлюся, ми тут в офісі на Lux FM сонні мухи такі прям. Ну, сьогодні, в принципі, всі такі, так, хочеться поспати трошечки. І, власне, розкажу вам, чи можна спати в обід, якщо вночі не виспалися, і, власне, чи не зашкодить це нашому нічному сну. А дивіться, відповідь насправді проста. В обід спати можна і навіть корисно. І тому що такий от сон обідній, він відновлює сили, він покращує настрій, дає оце от енергію, але дуже важливо при цьому дотримуватися правильної тривалості сну, щоб не нашкодити, власне, нашому нічному сну. І, власне, головне правило таке. В обід спати 20-30 хвилин буквально. Але якщо прям така сильно у вас втома, сильно не виспалися, то можна поспати годинку-півтори, отакий от повний цикл сну один пройти. І також важливо, що ось цей обідній сон має бути до 15:00. Тому що, якщо спати пізніше в обід, ну, це от денний сон, так собі влаштувати, то це може зіпсувати наше засинання вже ввечері. От, тому якщо, друзі, хочеться вам поспати, то до 15 години в нас час ще є. І якщо є у вас можливість на роботі трохи покімарити, то робимо це, власне, поєднуємо приємне, тобто сон, з корисним, з роботою. Ставимо собі таймер на 20-30 хвилин або ж на годинку і відновлюємо сили. Або відновлюємо їх разом з люксифами і нашими улюбленими хітами, які також вже дають нам той самий ресурс на цей робочий день, і будуть ці хіти вже за 4 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до 95% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.ua».
15: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
16: Не знаю.
17: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Хочеш хіти?
19: Є.
16: Улюблена радкова шоу?
19: Є.
16: Рок, джаз, денс?
19: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
28: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови. Як ти їх намалювала? У мене одразу питання. Чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так. Хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, я зрозуміла, що в нас до кінця літа лишається менше 2 тижнів, так? Треба встигнути зробити те, що ми не встигли зробити за ці 2,5 літніх місяці. І треба встигнути наїстися кавуна, в першу чергу, і ще й накупатися. І, до речі, прокупатися в нас якраз зараз, друзі, починається чергова хвиля літньої спеки. І кажуть синоптики, що скоріше це буде фінальна, прям така суперсильна літня спека. І дивіться,

0: обіцяють нам вже завтра і на вихідних спеку в Україні місцями до 37 тепла. А потім, кажуть, наступного тижня поступово температура повітря буде падати, але холодно не буде. Обіцяють нам там плюс-мінус 25 градусів тепла. І, до речі, вже роблять перші прогнози на вересень. Ось так от. І кажуть, що він буде теплим, він буде прям як серпень, 22-27 приблизно буде протягом першої половини місяця, принаймні. Тому, в принципі, літо хоч офіційно і завершиться, але буде продовжуватися у вересні. Тому, якщо не встигнете покупатися у серпні, я думаю, що будемо раптом що надолужувати у вересні. Але краще не відкладати, друзі, на завтра, як то кажуть. Хіба що відкладати на післязавтра. А от погоду відкладати не будемо. Розкажу вам детальніше про неї, якою вона сьогодні буде.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легляжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, нам з вами обіцяють сьогодні до кінця дня можливі короткочасні дощі в Одесі, Миколаєві, частково на заході і може подощити ще місцями на сході країни. На півночі в центрі в нас без опадів, сонячно, в центрі і на заході досить спекотно, в день до плюс 30 градусів, в Ужгороді і Чернівцях, до речі, ще спекотніше, тут 32-33 тепла, на півночі і сході від 25 до 28 вище нуля і на півдні від 24 до місцями 29 також тепла. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду без опадів. Зараз нас плюс 28, а ввечері очікуємо з вами 27 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
5: Реклама.

0: Акція з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Цього серпня
3: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
2: Потойбіччя йде по наш світ.
4: Ти бачиш мертвих.
2: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску все про стосунки акторів Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької. Що каже Оля Полякова про своє майбутнє у політиці? І чи правда, що лідер гурту «Скай» таємно одружився?
0: «Шоу по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, друзі, я тут щойно прочитала одне дуже мімімішне, от прям мімімі дослідження. Я думала, що я лусну від цієї молоти, якщо чесно. Але те, що треба, прям дослідження, яке потрібно нам сьогодні, і зараз всі, у кого є собака, мене прям зрозуміють, чому я ледь не луснула від тої молоти. Коротше, виявляється, друзі, собаки кайфують від нашої усмішки. І це науково підтвердили. Для цього зібрали собак і їх вивчали за допомогою томографа, їхні реакції. І собакам показували, власне, фотографії людей, людських облич. І коли тваринки бачили фото щасливих людей, які усміхаються, у собак активізувалася ділянка мозку, яка пов'язана з винагородою. Тобто, по факту, вони коли бачили фото усміхненої людини, то вони відчували радість, як при очікуванні якоїсь смачної їжі. От. Або таку ж радість, як відчуття запаху знайомої людини. Тому, власне, і виходить, що собаки, вони кайфують від наших усмішок, і це прям дуже мило, ну, правда. Ну я не можу, як це мило. І, знаєте, в мене ж є собака, і я оце прикинула на неї, і я зрозуміла, чого вона так хвостом крутить, коли я посміхаюся, а крутить вона так, ніби вона щось знає, їй Богу. А вона то, що? То вона просто давно зрозуміла психологію людини, що якщо людина усміхається, треба радісно крутити хвостом. Якщо людина сміється, треба терміново просити їсти. Це, ну, наука чи життя, точніше, я навіть не знаю, що її це більше навчило. Але менше з тим, користується вона своїми знаннями дуже і дуже добре. І знає, як маніпулювати людьми. І тут вона, напевно, в мене, як каже мій чоловік. Але краще не будемо про це. Давайте до хітів на Люкс FM. Вони в нас чекають вже і будуть за 3 хвилинки, тому дочекайтесь.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
11: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого?
4: Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
2: Реклама.
18: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.
19: Is someone listening? Okay.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і ми все ближче і ближче, друзі, до вечора четверга. І знаєте, в мене особисто після недосипу таких от ночей, сьогодні завжди є одна така штука, мене тягне на фастфуд. Це не окей, краще з'їсти щось корисне, так? Але, ну, іноді теж не варто собі відмовляти, просто треба послухати себе, свої бажання і здійснити це. І от якраз таки щодо фастфуду, друзі, народ, з'явилася дуже неочікувана і дуже приємна новина про один відомий фастфуд. На Мак починається, на Дональдс закінчується. Зрозуміли, про що? Значить, там з'явилася, точніше, хочуть створити таку автомобільну смугу для клієнтів, які ще не визначилися зі своїм замовленням. От. Компанія вирішила піти на зустріч клієнтам, які от довго вирішують, що вони хочуть замовити собі. А особливо, знаєте, коли з'являється нове меню, ці люди, такі як я, стоять собі у тій черзі автомобільній, замовляють, потім скасовують, не знають, що вони хочуть з того нового меню, і створюють тим самим затори. От. І, власне, щоб не було от такої історії, оцей відомий фастфуд вирішив запустити таку історію. Але поки що ось цей от Макдональдс запустив таку жартівливу компанію в соцмережах з пропозицією зробити окрему полосу для автомобілів і для замовлень. І окремо для тих, хто також буде робити своє замовлення на авто, але поки він ще не знає, що він хоче. І оця от жартівлива пропозиція вже за декілька днів зібрала майже 100 тисяч лайків. Там купа коментарів, що це просто ідеально, геніальна ідея і все таке. І тепер, можливо, це буде не просто пост у соцмережах, а реальне нововведення. І це дійсно було б зручно, правда. Отака от для полоса для тих, хто не знає, чого він хоче, прям для мене створена. Тому що, ну, я в Макдональдсі, якщо чесно, я не замовляю. Я приймаю стратегічні рішення. І я навіть пропозицію заміж швидше прийняла, чим ото от роблю замовлення того фастфуда. Тому я чекаю на цю окрему полосу для мене. Буду там прям стояти. Якщо треба, буду одна стояти. І буду довго стояти. От. А поки чекаємо, то давайте ще до погоди розкажу, якою вона в нас буде завтра у п'ятницю.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні спекотну погоду. В центрі, на сході та півдні в нас без опадів, а от на півночі та заході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас, до речі, найспекотніше буде на заході. Тут від 28 до 33. Тепла в Чернівцях нам взагалі обіцяють 36 з позначкою плюс. На півночі прогнозують день до плюс 30 градусів, на півдні також до плюс 30. В Одесі буде трохи менше, тут 24-26. А в центрі і на сході переважно до плюс 32 градусів. У столиці нам завтра обіцяють сонячну погоду, але при цьому можлива невеличка хмарність і короткочасні дощі. А в день буде спекотно, максимум плюс 32 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене
5: ранкове шоу?
4: Є!
5: Рок, джаз, денс?
4: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
3: Реклама.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Жальне радіо.

0: краща.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, з вами Катя Сташко і проводимо далі цей день. Тримаємо наш настрій попри все на висоті. Люкс FM попри все поряд з вами завжди. Ми наближаємося з вами разом по поводу вечора, так? І сьогодні в нас з вами завдання номер один – це лягти спати раніше, щоб виспатися. І розповіли нам, до речі, експерти, як краще нам спати, щоб висипатися і бути наступного дня продуктивними. От спати там в піжамі чи голяка, от без неї. І що, власне, кажуть, що виявляється спати саме голяка без нічого краще і корисніше. Чому? Все дуже просто. Зайвий одяг, хоча от піжамка, вона утримує тепло. І це може призвести до перегріву тіла вночі, через що ми будемо частіше прокидатися і зривати той самий глибокий сон. Тому, щоб такого не було, радять нам спати без одягу, без піжамки і провітрювати спальню перед сном. Але провітрювати без фанатизму, тому що головне – свіже повітря, а не відчуття, що ви ночуєте на зупинці. Тому провітрюйте вдома обережно, спимо голяка, і головне, все ж таки лягайте спати раніше. Бо доросле життя, воно настільки цікаве, що іноді найкращий план на вечір – це просто горизонтальне положення. А сьогодні так точно, однозначно. Так, а поки з вами працюємо далі разом з Люкс FM, з улюбленими хітами, які вже за 4 хвилинки.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вимагати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Orisil Farm.
9: Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти шо?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіш або кропив'янка?
15: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: закладах Дія. Спецпрошення по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPGUA.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
0: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
0: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Фомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас.
1: Питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твою брову, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твій!

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люксофам. Мене звати Катя Сташко, і ми, друзі, повільно, але впевнено, наближаємося до вечора вже середи. Будемо відпочивати і створювати собі якої середи? Четверга, до вечора. Будемо створювати так разом з вами собі настрій, відпочивати. І, до речі, про настрій я вам розкажу швиденьких два таких простих способи, як покращити настрій, якщо він раптом десь там, знаєте, на нулі. А перший варіант – це навмисно посміхатися протягом 30 секунд або там протягом хвилини. Це може здаватися дивним, але дивіться, коли ми прям змушуємо себе посміхатися, навіть якщо нам не хочеться, у нас починаються активніше вироблятися гормони радості, і наш настрій автоматично стає краще. А другий спосіб, як власне покращити собі настрій, коли він не ок, то включити гучніше музику і або стрибати під неї, або танцювати. Навіть якщо знову ж таки не хочеться, треба себе змусити. Буквально 2 хвилинки або стрибків, або танців, і це також покращує наш настрій. А якщо ліньки, не знаю, там стрибати, чи танцювати, чи посміхатися, то просто робимо Люксофам гучніше і будемо разом вриватися у вечір, адже з нами точно настрій буде приємнішим, день буде приємнішим, і особливо з вечірнім шоу «Все пучком» також гарний вечір нам гарантовано. Стартує, до речі, вечірнє шоу «Все пучком» за 15 хвилин, ну а я наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам прогнозують короткочасні дощі на півночі та заході України. На решті території в нас без опадів, і завтра в нас скрізь буде досить спекотно. На півночі і півдні нам прогнозують максимум плюс 30. В Одесі, правда, буде трохи менше, тут 24-26 тепла. В центрі і на сході до плюс 32 градусів, а на заході від переважно 28 до 33 тепла. В Чернівцях буде ще спекотніше, тут аж 36 з позначкою плюс. У столиці нам завтра обіцяють також можливі невеликі короткочасні дощі протягом дня, але буде спекотно. В день максимум плюс 32 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу.
2: Є. Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
11: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
11: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лєя. Ви слухаєте хороші новини на Люкс ФМ. Зараз про таке. Українцям виплатять гроші до Дня Незалежності. Експерти назвали найбезпечніший колір автомобілів, а у Швейцарії будують бункери для багатіїв. Яка вартість? До Дня Незалежності України в 26-му році Кабмін затвердив спеціальні разові виплати від 450 до 3100 гривень для наших захисників, ветеранів та їхніх родин. Отримати грошову підтримку українці мають вже до 24 серпня. Учасникам війни виплатять по 450 гривень. Членам сімей загиблих героїв – по 650 гривень. А учасники бойових дій отримують по 1000 гривень. Найбільші виплати передбачені для осіб з особливими заслугами перед батьківщиною та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Залежно від групи їм нарахують від 2700 до 3100 гривень. Дякуємо нашим захисникам за свободу, віримо в краще майбутнє та святкуємо головні дні країни разом з Люкс ФМ. Автоексперти розкрили секрет, який колір автомобіля вважається найбезпечнішим на дорозі. І виявилося, що абсолютним фаворитом є білий колір. Дослідження свідчать, що світлі автівки – білі, сріблясті та світло-сірі – набагато краще помітні в день, у сутінках та під час дощу завдяки контрасту з асфальтом. Тоді як чорні та темно-сині машини вночі чи в туман можуть зливатись з дорогою. Втім, фахівці наголошують, що колір – це лише приємний бонус, адже головними запоруками безпеки завжди лишаються уважність за кермом, відсутність смартфона в руках, дотримання правил та вчасно увімкнені фари. А в мальовничій Швейцарії тим часом розпочали будівництво суперрозкішних підземних бункерів для мільярдерів, які прагнуть заховати себе та свої статки від будь-яких світових криз. Унікальний комплекс «Брюні» зводять прямо всередині Альпійської гори на глибині понад 100 метрів. А цінник за таке укриття стартує від приголомшливих 500 тисяч швейцарських франків, це майже 28 мільйонів гривень. За ці гроші багатії отримують не просто надійно захищений підземний простір для елітного вина, авто чи золота, але й справжні модульні житлові блоки з приватними кімнатами та залами для переговорів під захистом багаторівневої охорони.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій! Реклама.

0: Бернар Азнаури. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
15: Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
17: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах, у маркеті Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
18: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
19: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Алло.
25: Алло.
24: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
25: В сенсі?
24: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
25: Супер.
24: Київстар тебе.
25: Сильно.
24: На вок, ходок.
25: Та ти шо?
26: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
27: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
28: Чуєш?
29: Вегас-24!
30: Гра кличе!
29: Вегас-24!
30: Завантажуй та грай!
29: Вегас-24!
30: Найкращі ігри на Вегас-24!
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно!
0: Реклама.

0: FM.
1: Ви знаєте, у вас явно виражений психічний розлад.
2: Ой, ви знаєте, це для вас, можливо, він розлад, а для мене – радість.
1: Жінки все відчувають. Будь-яку зміну, будь-який холодок у спілкуванні, будь-яку підставу. Жінки все відчувають. Крім моменту, коли вже треба заткнутись.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Люкс FM. І зараз про таке. Фінансові експерти розказали, що краще в серпні – купувати чи продавати долари. Ольга Фреймут зробила пластичну операцію. І дізнаємось, що треба їсти для покращення пам'яті і концентрації. Українські економісти дали відверті поради щодо заощаджень в серпні 26-го року. Та розповіли, що зараз вигідніше – скуповувати долари чи вкладати в гривню. Експерти переконують, що панікувати та чекати обвалу нашої валюти точно не варто. Для швидкого прибутку фахівці радять обирати гривневі інструменти. Адже за останні півтора року інвестиції в гривневі цінні папери принесли втричі більше доходу, ніж купівля валюти. Втім, купувати долар чи євро все ж варто, як фінансову страховку. Та затишну подушку безпеки на майбутнє. Так що розподіляємо свої грошики з розумом, віримо в стабільну гривню та множимо свої статки. Тим часом відома 44-річна українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала підписників відвертим зізнанням і розповіла, що зробила пластичну операцію. Зірка вирішила повернути собі омріяний силует та наважилася на мастопексію. Це така підтяжка грудей без імплантів. Ольга поділилася, що після народження трьох дітей і за медичними показаннями процедура була дійсно необхідною. Але вона відкладала її роками, адже попереду чекала складна реабілітація. Тепер ведуча, яка зараз проживає з родиною у Великій Британії та лише інколи відвідує Україну, зізнається, що ні секунди не шкодує про свій вибір, адже для неї справжнє щастя – знову бути собою та не підкорятися віку. Науковці та дієтологи переконують, що наша пам'ять і суперконцентрація напряму залежать від того, що лежить у нас на тарілці. Тож фахівці назвали 7 простих змін у щоденному меню для потужної роботи мозочку. Аби ваш розум працював як годинник, експерти радять частіше їсти листову зелень і темні ягоди на кшталт чорниці чи ожини. Додавати також до сніданку яйця, смакувати соковитою рибкою з омега-3 та приправляти страви яскравою куркумою з дрібкою чорного перцю. Також не забуваємо регулярно пити звичайну воду, а от з алкогольними напоями варто бути обережнішими. Адже алкоголь може сильно псувати ділянки мозку, відповідальні за нашу пам'ять.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
5: «Скайт» – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Скайт»
4: – діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Цього серпня
8: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
7: Потойбіччя йде по наш світ.
9: Ти бачиш мертвих.
7: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, 17:27 в Україні. Життя в Україні триває незалежно ні від чого, бо мусимо жити, життя в нас одне, і мусимо зробити його максимально красивим. Як добре, що є українські зірки, які роблять реально наше з вами життя, звісно ж, набагато приємнішим, красивішим і яскравішим. І сьогодні у нас в студії, незважаючи ні на що, Крістонко, привіт!
2: Так, привіт, я хотіла тебе бачити, незважаючи на таку ніч.
1: Ну, слухайте, та ніч така, звісно, не будемо її описувати. А ти, до речі, де була вночі? Тут, то в Києві вже?
2: Так.
1: Ну, ти вже тут була, тут, в Києві приїхала, так?
2: Я тут на два міста живу, трохи у Франківську, півмісяця, півмісяця в Києві.
1: Так, ну що, які враження від бомбосховищ наших?
2: До речі, такі облагороджені, у мене в готелі і диванчики є, і крісла, ну...
1: Люди, як дуже багато ком'юніті складається.
2: Так, взагалі, там і собаки, корги вчора були, і дітки маленькі, ну, таке життя мусимо, але ми сильні, ми не переможні, нічого нам... Не завадить далі жити і працювати.
1: Слухай, ну ти якусь, не знаю, там гітарку бери з собою, ще щось, типу, така пару пісень, якось, щоб збільшувати аудиторію.
2: Нову пісню я заспівала.
1: Абсолютно точно. Заспівати. Дивися, от останнім часом Нікіта Кісільов, він полюбляє, знаєш, це десь в трамвай зайти, чи ще десь, почати співати свою пісню.
2: Боже, я така соціофобка стосовно цього, капець, треба вийти за зони комфорту своєї.
1: О, ну так, да, це, до речі, я теж дивлюсь на нього завжди, молодець.
2: Я не змогла.
1: Дивись, ніхто ще в бомбосховищах свої пісні не представляв. Ти будеш першою.
2: Прем'єра.
1: Ну, слухай, теж прикольно ж, правильно?
2: Значит,
1: так, слухай, ну в тебе сьогодні нова пісня. Просто
2: так.
1: Би хотіла, називається вона.
2: Так.
1: Я вже подивився кліп, дуже гарний. Мені подобається, коли артисти легкі, яскраві кліпи роблять.
2: Бракує цього, правда?
1: Так, ну, бо, знаєте, вже немає сил, бо тому що з багатьох боків, з шпаринок, на нас тисне не дуже приємне те, що відбувається зараз. Треба трохи пускати радості і щось і якоїсь яскравості. Ну, розповідай. Знаєш, традиційне питання для усіх митців. Трохи розкажи щось про пісню.
2: Розказати про пісню. Ця пісня вийшла такою після розставання з моїм нареченим, афірмацією.
1: Бо тебе ще до сих пір плющить. Попередню пісню ти теж приходила, розказувала, що вона це є.
2: Ні, ми не розставалися. Ми тоді ще були разом. У нас була криза.
1: А, тоді. То у вас криза.
2: Так.
1: Боже, я перепрошую.
2: Так.
1: Не всі глави ваших відносин
2: ну,
1: знаю.
2: Ну, я тебе вже посвячую то. Зараз вже все. І я... Цю пісню я ще тримала 3 місяці там до розлучення. І вийшло так, що ця пісня ніби, знаєш, ніби передбачає то, що би я хотіла.
1: Угу.
2: Реально, вставлені від чоловіка. Тому що, знаєш, деякі чоловіки можуть думати, що чатам потрібні там кошти, там він має бути в ліжку, якийсь там мега-Аполлон або ще щось. Але насправді все починається з банального ставлення. З банального, що він тебе на руках просто буде носити.
1: А що, не носив?
2: Ну... Напевно, недостатньо.
1: А, отут, знаєш, з цього місця треба якось детальніше трохи, а то, знаєш, носив, трохи замало носив.
2: Ну, ти розумієш, це з особисте. Ну, то воно і особисте, щоб я... Що я собі зараз буду все вивалювати з скелети?
1: Нічого,
2: аби зараз всі мені розказували, що хтось...
1: Ми тебе затягнемо в якийсь проєкт на YouTube-канал Люкс ФМ, там все розкажеш.
2: Ну, одним словом, це пісня-афірмація на то ставлення, про яке ти мрієш, про яке мрію я.
1: Окей, добре, давай топ-3 того, що тебе найбільше бісить в чоловіках. А ну, давай, швиденько, отак от.
2: Агресія.
1: Так.
2: Тобто це... не цікавиться мною, тобто не переживає
1: так.
2: За мною.
1: За тебе, за твоє життя, де
2: там,
1: ти є, що
2: да,
1: ти,
2: да, да.
1: Чи ти поїла.
2: Так, да, елементарно, чи виспалась.
1: Так, і третє?
2: Дуже багато жінок в оточенні.
1: Опа, почалося. Ну так навпаки, це говорить про те, що він класний, раз багато жінок в оточенні, ні?
2: Ну, але, значить, недостатньо доводить, що я все ж перша жінка.
1: Ага, окей, добре. І давай топ-3 того, що які має мати риси чоловік, що тебе найбільше захоплює в чоловіках?
2: Він має бути вже не блогер, не медійний.
1: Опа, так.
2: Це має бути людина, яка має свою якусь справу. Точно має бути добряк.
1: Так.
2: І... турбуватися, от питати мене, чи ти поспала, чи поїла, чи тривоги не було в Києві. Елементарно, щоб на руках носив, у голові мене тримав.
1: Тільки хотів сказати, і щоб на руках носив.
2: Так, просто би хотіла цього всього.
1: Так, друзі, погнали слухати. У нас сьогодні була в гостях Крістонко. Раді були тебе бачити, посміхайся частіше,
2: дякую.
1: Гарно виглядаєш.
2: Дякую.
1: А ми слухаємо прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Крістонко, просто би хотіла.

0: шапочком.
1: Друзі, а тепер ловіть соковитий музичний гороскоп. Прогноз на завтра для кожного з вас.
0: Овен.
1: Завтра у вашому житті вмикається потужний стадіонний рок, тож ви пробуваєте будь-які стіни на своєму шляху і заряджаєте оточуючих найкрутішим бойовим драйвом.
0: Телець.
1: Ваш день пройде під розкішний лаунж та оксамитовий соул, де кожна хвилина створена для насолоди, комфорту та повільного кайфу.
0: Близнюки.
1: Ви завтра як запальний поп-хіт з розривним приспівом. Западаєте в голови всім довкола, сиплете жартами та піднімаєте настрій з перших секунд.
0: Раки.
1: У вашій душі звучатиме душевний інді-акустичний трек, який огортатиме теплотою, надихатиме на щирі розмови та повертатиме повну гармонію.
0: Лев.
1: Зірки вмикають для вас гламурний фанк під софітами. Ви будете сяяти на головній сцені дня, диктувати свої ритми та збирати буйні овації.
0: Діва!
1: Діви, дорогенькі, ваш завтрашній день – це ідеально вивірена віртуозна класична симфонія, де кожен акорд на своєму місці, а справи закриваються з філігранною точністю.

0: Рези.
1: Ви завтра як чуттєвий та вишуканий джаз з легкими імпровізаціями. Граційно маневруєте між подіями, випромінюєте шарм та створюєте довкола справжню магію.
0: Скорпіон.
1: На вас чекає пристрасне та палке аргентинське танго. Ваші внутрішні баси змусять прискорити серцебиття кожного, хто потрапить у ваше поле зору.
0: Стрілець.
1: Завтра у вашому навушнику лунає вибуховий кантрі-рок. Так що застрибуйте у свій уявний кабріолет і мчіться на зустріч пригодам без жодних гальм.
0: Козоріг.
1: Козероги, ви завтра як ритмічний електронний біт преміум-класу. Працюєте чітко, впевнено, тримаєте темп та виводите свої фінансові показники на топ-рівень.
0: Водолій.
1: Завтрашній прогноз віщує вам космічний синт-вейв з яскравими ефектами. Ваші ідеї звучать надсучасно, ламають шаблони та надихають усіх навколо.
0: Риби.
1: Рибки, ваш день наповнить ніжний, мрійливий лоу-фай. Ви легко пливете по хвилях натхнення, спіймаєте свій дзен і створите казку з кожної миті.
0: Гороскоп на Люкс FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування

0: 18+. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке. Дія шукає таємних агентів. Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2026 році? І чому негатив запам'ятовується краще за компліменти? Але про все по порядку. Застосунок Дія дав усім українцям шанс відчути себе справжніми спецагентами та запустив спеціального бота «Дія – таємний клієнт». Тепер кожен охочий може допомогти перевірити, як цифрові документи з телефону приймають в державних установах та закладах по всій країні. Схема дуже проста. Ви йдете за звичайними послугами офлайн, запитуєте, чи можна показати документ з Дії, а потім ділитеся своїм досвідом у боті, незалежно від того, чи прийняли його без проблем, чи знову вимагали паперовий оригінал. Розробники збиратимуть всі такі кейси, щоб перевиховати проблемні заклади і домогтися того, аби цифрові документи без зауважень приймали всюди. А зараз про суперактуальне. Підготовка до нового навчального року в 2026 році вимагатиме від батьків трішки більше бюджету, адже середній чек на шкільні товари зріс аж до 15%. Найбільше подорожчали портфелі дитячі, які тепер стануть в середньому в 1437 гривень. Та шкільна форма – близько 958 гривень. А оцінники на канцелярські дрібнички, як-от зошити, панали та яскраві наліпки, піднялися лише на 3-6%. Загалом базовий набір для першокласника без одягу обійдеться від 1500 до 3500 гривень. Тоді як зібрати старшокласника вийде дорожче через ціни на взуття, форму та додаткові гаджети. Фахівці радять не чекати останніх днів серпня, а вже зараз купувати канцелярію та рюкзаки, щоб спокійно порівняти ціни і зекономити. А тепер, друзі, давайте згадаємо ситуацію, коли після десятка компліментів в голові крутиться лише один гідкий хейтерський коментар. Знайомо багатьом ситуації, і психологи пояснюють, що з вами при цьому все гаразд. Це просто негативне упередження нашого мозочку. Здавна наша нервова система звикла першочергово помічати загрози для виживання. Тому на компліменти ми реагуємо легко і спокійно, а от критики лякаємося, наче справжньої небезпеки. Через це агресивний закид в соцмережах або в житті здається катастрофою. Хоча це лише один негативний відгук серед сотні захоплених. Експерти радять не крутити хейт у голові, а свідомо фокусуватися на приємних словах, відокремлювати конструктив від звичайної злості і не дозволяти дрібницям псувати наш настрій.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ой, Таня, ти в магазинчик часом не збираєшся махнути десь найближчим часом, а?
1: Ноги моєї більше там не буде.
2: В магазинах? Що це раптом? Тебе що?
0: А я знаю, ти на гарячому за крадіжку шоколадки взяли, да?
1: Ну, скоро доведеться щось і підкрадати, походу. Ну, з такими-то цінами на продукти, це ж просто жах якийсь, ужас.
2: Тобто на шмаття всякі? Тут ти нормально витрачаєш практично половину зарплати в перший день, да? А на продукти, щоб в ротик покласти ням-ням-ням смачненько, вже шкода, да?
1: Так. А знаєте, я люблю бачити свої заощадження в шафі, а не у власному шлунку або десь там в іншому місці. Я стільки не заробляю, скільки треба витрачати на продукти.
2: Знаєш що, а от совість тримати з другого боку. Ну, на нас же люди витрачають гроші, а? Може і нам деколи треба гроші витратити?
1: Я перепрошую, а які це люди на нас витрачають гроші? Де вони?
2: Ну так, да, я погоджуюсь, їх людьми важко назвати. Більше так якось свинособаки їм підходить, да? Дивись, щодня на нас кидають бомби вартістю по 100 тисяч баксів за кожну. З літака за 80 мільйонів баксів. Ну, слухай, то може ми таки не будемо жлобитись на продукти для себе, коханих, а?
1: Ладно, вмієш ти переконувати. Поїду в магаз.
2: О, ти прекрасно. Знаєте, солоденького хочеться? Візьміть, будь ласка, собі напів солоденького, а мені шоколадку. Так, друзі, ми переходимо до першої сходинки від параду «Вишнева десятка». І тут Тіна Кароль, хороший.
3: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Від творців «Приват-24».
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Алло.
13: Алло.
12: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: «Київстар» тебе.
13: Сильно.
12: На вок, хот-дог.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
17: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон-дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати наш осінній стиль. Адже на модні горизонти повертається улюблена класика – картатий принт. Осінь 26-го року офіційно робить клітинку головним візерунком сезону, пропонуючи нам безліч варіацій – від класичної шотландки та віші до елегантного принту «Пташине око». Цього сезону картатами стають не лише традиційні пальто та затишні сорочки,
2: але й трендові спідниці плісе,
1: штани палацо та навіть масивні,
2: але й трендові спідниці плісе,
1: штани палацо та навіть масивні осінні шарфи. Одяг клітинку додає будь-якому образу британського шику.

0: та білої футболки. Одягайтеся затишно, готуйтеся до осені, виглядайте вишукано та закохуйте весь світ в свій стиль.
1: Модний тюнінг на Люкс FM. Літо на Люксі.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат. Розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
2: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галерея Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.net.
7: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
8: Не знаю.
9: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама.
14: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

International. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
18: Я хочу дбати про тебе мовчки.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Від творців Приват 24.
22: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк.
25: Скоро на всіх смартфонах країни.
26: Дайте щось від головного болю.
27: Візьміть цитрамон Дарниця.
26: Той самий?
27: Той самий. Від головного болю.
28: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
29: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
30: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
31: Далі на сайт.
32: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод.

0: Проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: З 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
15: Улюблена радкова шоу?
14: Є!
15: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
15: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Що з люксом? Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
1: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і згоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч сель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 186 повітряних цілей. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним з найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова Олексій Вискуб, Мстислав Банік та Василь Шкуранов залишаються працювати в команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. І нагадаю, що депутати Верховної Ради днями підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів. Ми з вами не уявляємо нічого іншого, ніж 24 години на добу. Хоча й інколи, аби впоратися зі своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, що доба на Землі таки розтягнеться аж до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць. Він своєю гравітацією сповільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі вже зараз використовує додаткові секунди координації, аби світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через 200 мільйонів років.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч осель опинилися без світла. Додаємо, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей і її ефективність склала понад 90%. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних. Найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються заденною або ж дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Україна посіла перше місце у світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 200 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади АЗС і 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а її ефективність склала понад 90%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних, найбільшою загрозою – балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Зокрема, «Київстар», «Водофон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші списуватимуться лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системою вартість окремих хвилин, мегабайтів або ж повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.